ولا

فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن.

يهديكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

عنه. وعصوا رسلا

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بیسرانی برزی رانی محراب سلاو رحمتی خواهی پروردگارتان لبید استاج گو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جز ایدو که با آیتی سو چلوسی لسورتی البقره دست بیدکات با آیتی دو سو پنجاو دو کتای بیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

وسلمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريناً

بحق سيدنا محمد وآله الأطهار.

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسرابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرو دلیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوی امرو دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدیت هن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دتیتا بحشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بحشتوا.

انت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنی بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو. هر کسی ام دیکری کرد بیانیان سیجارو اواران سیجار بیله.

داوای لی خوشبون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روشا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو که لجیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

کان بدیه نری آسمان کان و زوی پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشر و خراپو ها بجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلید.

چک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

که پروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لبکم همو کارو بارم چاگ بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

استرابگنیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسرو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

با چو بی کم و کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری درسکا وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیلی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر

يسألك

جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا

الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله

ولا

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب.

وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن.

Come.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کرنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاوی خوای گورتان لسر بیت بینران بیسران لهشون دنگ رنگ ماند بیسنو دبینن خوشحالین کزاری چی ترهاتین و خزمتان لألقي تري برنامي لساينا وجوانا كان لساينا وجوانا كان خواي خود بنا سأي مسلمان بيويستا خواناس خدا بناسي وكو خوي بو اوي جوان كبيناسي شاكتر عبادتي بكاد جوان رايالي بكاد زياتر خوشي بويت بو اوی عظمتی او اللهی بو در کوید که او سزدی بو دباو دی پرستی بو اوی شریشی بو قرار ندا بو اوی که ذاتی الله فریامان کوید بو یا هر جارو در چین خزمت یه چگل ناو پیروزکانی الله جل جلاله که خوای گوره لرگی فرموده و نوتونه نایی بو ایم عشقرا کردو دیار ناوی تریشی هیا که بهشتوی تیو لبر حکمت لن برنامه دا لخزمت اوی برریزا دا چین خزمت دو ناوی گورو برریز اویج ناوی الكریم الاکرم که هر دو چان معنی که لیگ نزی که هر دو چان لکرم و هاتوا الكریم واتا برریز و بخشنده الاکرم الاکرم اسم تفضیل واتا زور برریز زور زور برریز الكريم والأكرم هر دو چان لكرم و هاتوا كرم و رس الكريم دو جار لقرآن دا هاتوا ك لآياتي خواده فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان أو تشتيب توي مغرور كردوا با پروردگارد أو پروردگار شاكي أو پروردگار بكرمي أو پروردگار كريمي كوا توي دروز كردوا الذي خلقك فسواك فعدلك توي دروز كردوا ريشي كردوا جوان بو اوند بيوفا اي انسان كتو برانبر خدا اوا مغرور دبيو اتا عيناكي ما بس ما لدى ناوي الكريمة الكريم واتا بريزو بخشنده بلام امزارا ويا كو كروي همو صفات جوان کانه کو کروی همو جوانی و چاکه کاریه نک تنها بخشین و سخاوت بلکو هموشت جوان کانه وقع علماء فرمویان کل صفت محموده تسمى کرمن همو صفات جوان و چاک و سپاس کرو کرمه الكریم و اتا همو صفاتو چی برز و بخشنده که دو جار لقرآن ده نوی الكریم هاتوه ولفرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي كريم هاتوا كفرمويتي إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم پروردگاري ايوا خدايك كزندو وزور بشرم بحياة كريمة زور چاكا كارا زور برزة زور بخشنده كريميكي بجوريك خداي تبارك وتعالى كيستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا رواه أحمد دفرمي خواي قورا شرم دكا كاتي بندكي ليدا بارتو دست برز دكاتو بو خدا ليدا بارتو شرم دكات كدستكاني بس صفري بجرتو دست بطال بجرتو إلا خواي قورا والامي لذاتو جا چب عبادت چب توشو قيامت چه معویه چی تر خواهی گوره او دستانه که او بنده برزی کردو توا ببطالی نای جره توا اگر براستی لخوا پار رابه توا اگر نانکه حلال بیه اگر بدلاو بیه چونکه اگر دعا والام ندره و خلال یکه یعن لتو یعن لدعا کد جاما بس ما لم فرمودية أو كريمة إن ربكم حي كريم خواهي قولة زور بخشندية زور سخية زور برزة فاشان بيتشواني الكريم لئيمة دول روتان اللئيم الكريم اتمنى يعني برزو بخشندو تشاك وخاوان صفتي تشاك عكسي كريم اللئيمة اللئيم واتا كسي چي خراب كار واتا کسی که روشت خراب کانی تیه دا کوب بیتو کسی چی بیوفا کسی چی تو چاکه لگل او خراب لگل تاگه و شی الكریم عکسکه اللئیم و کل شعری متنبیه هاتوا که دلی اذا انت اکرمت الكریم ملکته و اذا اکرمت اللئیم تمرد اگر تو ریزی انسانی چاکت گیر او کردد با ملچی خود یعنی دبی بخاونی او صفت جوانانی که او هیتی او کریما بخشنده سخیه کسی چی برزه محترمه بلام کسی خراب دول روتان لئیم و اذا اکرمت لئیم تمرده انسانی لئیم و خراب کار اگر ریزت گیر او لیت حال دگر ریتوا او دلی بوی ریزم لیدگر لیم دترسی ایشی پیمات امجورا گمان خرابانه بوی دائما هر کسا کاتی که رزی لکسی اگ دگری با قدر خوی بزانه چیلی دوشیتو انزل الناس منازلهم هر کس با اندازه خوی رزی لی بگر بزانه چیلی دوشیتو انسانی کریم انسانی برز انسانی خاندان حتی زور رزی بگری کما چون که لبرانبر در اوی رز دگریتو او گمانی خرابت پیه نابا بلا انسانی هیچو پوچو دولارو تنبو دلا که رزت گرد او خوی لی دگوره لذا ما بسمع كلمة الكريمة كعكس كريم اللئيمة وتمان الكريم يشكل نافير زكان ذاتي الله جل جلاله واتا زور برز وبخشندا خاوني هم صفات شاك كان خداي جورا كريمة وشيء الكريم دو جار لقرآن ده هاتوا ولقال أوجد يشي شتلو نافير زانا كهاوشوي أو ناوية الأكرم الأكرم وتزور برز وتمان اسمي تفضيلة وكو حسن أحسن الأكرم كريم أكرم أكرم وتزور زور برز أوش يجعل القرآن دهات وكذا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بخوانا خداي پروردگارد بناوي خداي پروردگارد أو پروردگاري كأكرمه که زور برزه بوی انسان دائما که خواهی گوره زور برزه به تو زور زور رزی بگری ادب لگل خواه گلی گلی گوره بی گلی جوان بی چون که مادم ذاتی الله اکرمه کریمه دبی توش برانبری زیده کریم بی برز بی چاک بی ادب لگل خواه چاک و پاک بید ادب کش اویه که اطاعی الله بکی جل جل خواه مخواه نبینین خواه من نبینی و بلام چیه ادب که اویه که كوترا الله أكبر كوترا شرعي خدا يعني أدب اللي قال خواه دبي أو بي إطاعيبك خوشت ببي أو نبلا والله هرنا وكان دزانم يعني هندك آياتم لبلا دبي شريعتي خدا جيب جيبك بويا أكرم واتا زور برز زور رزدار جا أمنا وانا ناوي الكريم وناوي الأكرم أما شو نواري لجياني إيمدا زور بجيدي ليه يعني دكري إنسان هذه شغلونا وأنا كصفة أو صفة لخوي دا بين تدي كمزور بو صفة جوانانا خوي برعزينة توا شن خوشك تون عود كريم بي كسي شي بخشند بي كسي شي سخي بي كسي شي خاون روشت جوانا كان بي خوي الراسية دا ندرس نم ناي كس من على كان ما بني كريم دي بلن عبد الكريم بلا ميستا عبد الكريم إذا كانوا وكو ديبل عبد الرحمن دلا او الرحمن عبد الله كيلي دكاتو خو ديبل عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الكريم بلام استا او نوانا باش جيلي دكنوا سن خوش عبد الكريم بي وبلام براسي عبد الكريم بي عبد شي باجبي عبد خداي خداي كريم بي توش خاون کرم بی خاون سخاوت بی خاون روشت جوان کم بی چن خوشن عود رحیم بی و کسی چی برحم بی اسم و مسمای مطابق بی چن خوشن عود عزیز بی و کسی چی خوشویز بی کسی چی ده صلات دار بی خوش انسان او ناوی که لین راو لگل معنای ناوکی گنجاو بی چونکه اصلا نایی به ناوروک منظوره کبرا ناوی شوانه و لرژانی مرشی نبین و شوانی نکردوش جا خوانو نتوانه ساعت باشه خبر رو لبرو نایی به ناوروکی زور نخوشو گلگ هی لبرو دائما هول دین یما لعاسی ناوکا من دابین اگر ناوکا من شرعی بو جا ناوی کریم که ایم قصیل سردکاین ام کریم و کرمی خوا گلگ زوره بسر منو خلچینا کریم و کرمی الله جل جلالو گلگ زوره بسر منو لهمیان گورتر نعمتی ایمان اسلام و ایمان سپاس بو تو خواه که ایم لده کباو که چی مسلمان لده ایگ بوین اگر ایمش ده کباو که من بوزی بونای هندوسی بونای یعن مثلا ده کباو که من لدولت چی بیدینی بویا ایمش هر وعده بوینو او که حتی وگوان بیدین ده بوینو اوانش خواهم بچه که زنن بویا ایم ده بزور سپاسی الله بکن جل جلاله که او کرمی لگل ایم کردوا لسر نعمت اسلام و ایمان پاشان نعمتی لش ساغی پاشان نعمتی اوی که خواهی گوره کرمی لگلی ما کردوه توابا توبا کان من لیورده گره الغفار و الغفور لگونه کان من خوشده به عفو منده که همو اوانا کرمی ذاتی الله لگل بنده کانی بویده به ایمش زور ریزی ذاتی الله بگرینو فرمانه کانی جیب جیب کینو اطاعی بکین اما زور گرنگه عزیز کانم چونکه براستی خواهی گوره زور کرمی هی لگل ایمو باو صفت جوانانه چونکه هنده ایلنا و پیروزکان صفتی الله جل جلالو دکره او صفت جوانانه لناو بندکانی شیده هبه لناو کردواری خومنده لسر وشه الكریم بابت اکتن بو باز دکین که روداویش راسقینه اویش کاتی خوی ملا عبدالله قامیشی رحمتی خواهی لبه که چکه لزانه گورکانی پجداری و به ملا عبدالله گوره ناصره بو لسالی 1934 ملای گندی نوردین بو نوردین لنزی چی قلات زیه او کاتا گرانی بو فقیر و هجاری بو اله جاره چان ملا عبدالله بو کرکی جراوتو اله جاره چان چوار پینج ملای قلات زیه هاوری هاتن بو میوانی ملا عبدالله او کاتی گرانی بو هیچان نبو ملاشن دلی والای ملا هر چیشته لما علمان دانیه زعارتن ملاجن با ملای دلن ملا دوریه با خلچ کش نلی ملا دی بلای ماموستا و تی والای ملا هر چیشته لما علمان دانیه میوانیش من هاتوا ای هاور شرمزار نبین ملا عبدالله دلن ملاجن تو حو جوشکه سر نه حو جوشکه کتری استاوا بوا تو حو جوشکه بخار سر آگیر آگیرش با چلکو داک راواتوا خواه کریمه الله کریم میوانکانی برن روشن با مزگوتیه اتر ما ماست خوی خافلاندو تا او کو لورده و دا بناوی نیوژو نیوژیان کردو بدره هاتون و هیواش هیواش نیورو کاتی که دگریت تو تماشا دکم ملاجن او کلیری گرمی کردو و چشتی سر ناو ملاجن شوخوزه و خیچی و زور با کیفه ها ملاجن خیره والله وقتی ملع لگل تو روشتی هشت علیم اون نبوی سلیم آغا بارک بارکی و نرده بو اردو رونو برنزو کومالشتی بناردوین او سالی جارک بسر مانده کاتو قدری خوا تو روشتی و لاخه که گشتی ایر بارکه ای ملا تو نگو خوا کریمه ای تو نگو خوا کریمه او خوا کریمه بو انسان براستی اگر بقناعتو آخر ایما او ناو پیروزانه که باسیانده که اینده بی یکم برامن بو ناو که هبه دو مینیان بما دل علیه بوش کوا دلالتی لسردکه اما بنشینی ناو برابون بناو پیروزکانه کما برامن بخودی ناو که هبه دو میشان بو معنایی که دی بخشه و بذاتی الله ای ملا تو نو خواه کریمه ای او تا خواه کرمی لگل کردینو شرم زاری نکردینو او تا خواه رزقی ناردو میوانکان من بخوشی لگل اوان نانی چی خوش ما خوارد بله عزیز کانم اگر ایمه براستی رومان لخدای کریم بیتو رومان لخدای اکرم بیت بخوا خواه گوره کرمی زوره لگل من و خواه گوره بخششی زوره لگل من بلام او ایمه زور بمن ناشکرین زور بمن پی نازانین ان الله لذو فضل على الناس خل خواي گورا فضل زورا لگل او خلق او چاكي زورا ولكن اكثر الناس لا يشكرون بلام زوري ني خلچي ناشكرا سپاسي خواناكا كاكي جان وارد زاني نعمتر پاري لش ساغي ايمان يعني اما بو خوي حيا و حرمت يعني أولا هم عمانة بودنيا أنزادوا يا أخوي قولا أو هم كرما اللي قال ما ذاك كا إما قد توبة إيش راس تقينا بقى إخوات توبة مالي قبول ذاك خوا عفو ما ذاك خوا كرم يزور اللي قال ما خوا بخشش يزور اللي قال ما بوي دائما إما پش به خدای کریم ببستین داوال خدای الکریم بکین داوال خدای الاکرم بکین که کرمی خوی من بسر دا ببارینو لطف من لگل بکا یا حیی بیتشون یا حیی بیتشون کار سازی کاران بکن فیکون یا خدای کریم خوای بی بهانه منو یا رب العالمین خوای بخاطر ناوی الکریم یا ربی خدایا کرمی خود من بسر دا برژی بخاطر ناوی الاکرم زیاتر کرمی خود لطفی خود خواه بسر من دا برژی یا کریم یا کریم بی بهانه منو دروی خیر من لیب که و برکاتی ارزو آسمان من بو بنیری لفتنه آخر زمان حیا و حرمت من بپارزی ایمان من سلامت که بحیا و حرمت و بکرم و ریز و بجین و بمرین اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: لپشوازي روجي لدائق بوني فخري كائنات دا
3: أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشبل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستاي قتاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقت هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي تشاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات

0: على إرغام أنف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برز خوشوي صلاي خواهي قولتان لبيت لقلتان اين بو پیشکش کردني جياني منالو نوکاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امروج لألقي يكم دا باسي بشي يكمي جياني خاتو فاطمة اكين. عزيزان امرو باسي افرت يك اكين كيك يكا لخوشوستين كسكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم، او كسش فاطمة الزهراء خوالي رازي بيد. خاتو فاطمة 5 سال پیش دا بزيني وحي لشاري مكلا دايق بوا باوچي نايو محمد كوري عبدالله، دايشي نايو خديجي كتي خويلي دي اسديا، بتوكترين منالي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم جگل عبدالله. لناو سوزو مهرباني محمد امينو دسپاكو خاتو خديجي نرمونيانو آرام دا پروردبو، لآميزي سيخوشي سلارو بويقارو جير دا. او سردمه مالی خدیجه پر بو لخزمتکارو بردست، مال بازرگانو دولمندی مکه بو. خاتو فاطمه لهیچی کم نبو، جلی جوان، خشلو زیر، خواردنی خوش و رازاوا، لهموی گرنگتر سوزو مهربانی، خوشویستی، نازی دایکو باو چی، پروردی جوان، ما چی باو کایتو لعمز گرتن، بختوری. فاطمه بمجوره گوره بو، روجان هاتو روی محمد صلی الله علیه و سلم بو با پیغمبر. بانگوازی اسلامی دستی پی کرد، همو سرقالو مشغولی محمد و خدیجه بو با بانگوازو ریا کردنوی مروه و بی خبرکان. بازرگانی و پار پیا کردن نما، خزمتکارو بردستکان مولد درانو هر کس چون بلای کارو باری خوایانوا. پارو پول هموی صرف کرا با آزاد کردنی کویلکانو تیر کردنی رش و روت و هجارکان، آلتون و زی و شتب نرخکان فروشران، ملو قول و پاجنکان بیناس کوتن. هموش تیک خرایه خزمتی سرخستنی بانگوازی اسلامی و ورده ورده مال بچوک بایه و کسی تیانما زینب و رقیه شویان کرد. فاطمه لروی آلتون و جلو خوارد نوشت دنیا یکان و بیناس کوت. بلام لولاو زورد بختور و دلخوش بو، چه بی او نازو نعمت گوری بسر دا برژه کچی او پیغمبر خوشویسته بید. لمالک دا برژی پیوندی آسمانو زیو پیکاو ببستید. لخزمتی باو چک دا بید خوی نور بیتو نوریشی بو بیت خواروا. باو چک که گورو بچوک جنو پیاو دا سلات دارو کویلا خویان اکن با قربانی، خویانو مالیان اکن با قلغانو بردبازی رگاکی. براستی فاطمه بختور بو، خوشنود بو، چند سالک جیانی پیش پیغمبراتی بینی و دوای او 13 سال لناو جرگی دا بزینی نگاو مالی پیغمبراتی دا جیانی بسر بردوا. او جنگی تی دا پرورده بو زور کاری گری هبو لسر جیانی، خوشی کچی شیوریا و جیرو بسلیقه بو، زور همونو لسر خوب آرام بو، تواو تواو لباو چی اچو، هنگاو به هنگاو جی پی دای کوباو جی حل گرت بو. بوی دواجار بوی او جن گورو مزنی که حتی دنیا دنیای بگوری و ناوداری امینت و باسی اکرید. خاتو فاطمه لکات یک دال دایگ بو چوارم کچی مالی باو چی بو، برای چی لپیش و مرده بو، به همو دابو نریتی او سردمه عربکان کچی سیمو چوارم اکو جرانو زنده بچال اکران، بلام لمالی محمد آوانه بو. فاطمه تا که خوشویستی دایگو باو چی بو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه لا امیزی اگرتو ما چی اکردو باوشی پیا اکردو ایلاوان دوا. فاطمه زوری خوش اویست به تایبتی باوشی عزیزی که وحی نگای آسمان هات خواروا. فاطمه 5 سالان بو، کم کم لشتکان حالی ابو، لانی کم اوی ازانی که ام کاری باوشی زور قرسو گرانا. همو گورو سرکردکانی قرش دجایتی اکن. باوچی عزیزی اسراحتی لی هل جیراو شو روژی ناو تسر یک با گیندنی ام پیام مخواییا. زوری با قریشی ناو او تا هندگ لخزمکانشی بخرابترین شود جایتی اکن. ام کلسوم و رقی خوشی طلاق دران تنها لبرهاتنی ام آین تازه یا. ایتر فاطمه جیرو کچولی نازداری دلگورا زور خمی باوچی بو، اتساشتی کلی بید، شتی کلی بکن، بویا بردوام چاودێری دەکرد و دور و نزیک لەگەڵ یاد ڕۆیشت. چەند ساڵێک بەسەر بانگەوازی ئیسلامی دا تێپەڕی کرد بوو. فاطمە لەگەڵ گەورە بوونیا زیاتر ئاگای لە باوکی ئەبوو. خەمی بۆ دەخوارد. باوکیشی ئاگای لێ بوو کە فاطمە وریایی ئەکات. بێدەنگ بوو، هیچی نەئەوت و دڵی نەئەشکاند. ڕۆژێکیان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەسەر تەپی سەفا بانگی خزمانی کرد، دوای ئەوەی کە ئایەتی وەنذیر عەشیرەتەکە لەئەقرەبین هاتە خوارەوە. فرمی ای نوی عبد المناف، لای خوام من هیچ سودیکم نیه بو ایوا. ای عباسی مامم، ای صفی پورم، اگر ایوا باور نهنن، من ناتوانم هیچ سودیک بو ایوا بگینم. ای فاطمه کچی محمد، من لای خوا ناتوانم هیچت بو بکم، اگر خود ایماندار نبی تو بروا نهینی. هرچند فاطمه او دمه من دال بو، بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویستی هر به من دالی بیر و هزی بزولینی و شی یک تا پرسی لدل یا جای جیر بکاد. هر به هوی او چاو دیریه و بو که روش یک بینی باوچی لحوشی کابه دا لسوزده دایا. کافرانی قریش لشوینی کوبنوی خواین دانشتونو ابو جهلی لعینوتی او کسی اگنی توز یک آزارو چرمسری محمد بداد. عتبه کردی ابو معید هستا و رویشت. لولا و هاتا و ورگوری خولی آجالی چی پیبو هینای و دای بسر و ملی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم کز نبو بچه بدمیوا یان کز نیویرا. خیرا فاطمه پلا ماری داو سخرو پیس یکیل درخستاو چن قسیشی با قریشکان ود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلامی دای و دستی فاطمه گرتو پیکو روشنو بمالوا. عزیزان میجون نسان زور کم امشتانیان با جرائی نتوا. زور بی کارو چالاشی لمکه داونو دیار نیا. بتایبتی کاری جنان، میجو نسان زیاتر گرینجان به شر و جنگکان داوا، زیاتر گرینجان بو باسانه داوا، اجینا دلنیام زور کارو چالاشی بو که جگه ترامانو لسروستان بو، بتایبتی دای که خدیجه آزاو دامزراو کچلی هات وکانی، سالان هات و رویشت، پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل پیشوا ابو بکر دا کوچان کر بو مدینه، بگیشنیان بو اوه، چند کسی چند نرد بدوای خزان و کچو منالکانیان دا. اوانش لشاری مکه و خواین آمده کرد. هرچند دا بپنهانی و ببید دنگ او کوچهان کرد. بلام جاسوس و سیخورکانی خوریش حوالیان گیند بو. چند کسی کچو نصر رگیان. اگر بو جرانوشیان نبید بو ازردان و چرمسریان. فاطمه و ام کلسوم پیک و سواری حشتریک بو بون. کبرایک بنایو حویری سیکوری نقیزی نزشی کر بو جی حشترکان دا. حشترکر را پریو هر دو چانی فردای خواروا. دیاره هر کسی اک بو جوره لسر حشترک بکویت خواروا ازاری زوری پیگاد. سر رای اوی که زور ترسانو بیان گرنو بیان جرنو بو مکو نهیلن ام کوچب کن. حویریز لمکه دا زور ازاری پیغمبری خوای ادا. یکی اک بول لدوجمنه هر سرسخته کن حتی دوای کوچ کردنیش. بو ساته چیج لجیانی دا نوستاوا لدجایتی کردنی اسلامو پیغمبری خواو مسلمانان. لبر او کار خراپانی ناوی چوب و لیستی رشوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل هاولان دا فتحی مکان کرد یچک بولو کسانی که بسزای پرتاوان و تجایتی خوی گیشت و کجا. امام علی خوای لرازی بید آموزاو زاوای پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم خوشویستو آلودبونو تیکلی یکی زور لنیوانین ده بو. امام علی لمالی پیغمبری خواو لبردستی خوی و خدیجه دا پرورده کراوا. پیش دا بزینی نگا بو محمد صلی الله علیه وسلم چوب لای عباس و حمزه امامی پیوتن خوتن ازانن ابو طالب زور هجارو ناتوانید منالکانی خوی بخیو بکاد. به هری چگل ایم بزوری کاوکاری بکین. دوی او بریارنده هری چکن مندال شیلیور بگری تو لای خوی بخیو بکاد. بو بارسوشی ابو طالب محمد صلی الله علیه وسلم علی بردلای خویو بدستی پیروز و مبارکی خوی پرورده کرد. کات یک نگای خوایی لأسمان و دابزی علی تمنی 6 سالان یان 10 سالان بوا. یکسر باور ریه نو مسلمان بو. 13 سال ببردوامی و ببیدوا کوتن پش جیری لپیغمبری خواو بانگوازکی کرد. کات یک کوچ کرا بو مدینه هاولان همویان کوچیان کرده بو تنها علی مایوا. بطاقی تنها جگه لخوای گورا ببی هیچ پشتو پنایک لجگگی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و سلم مایوا. لمدینش که کوچکران و انصارکان کران برای یکتری پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی کرد برای خوی. بمجوره ابینین جاری کتر امام علی هات و مالو باوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدوای جنگی بدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاطمه کچی دا با علی زیاتن زی چی کرده و کردی با کری خوی فاطمه تمنی هجده یان بی سالان بو با پی عرفی او سرده مکچان زوتر لو تمنه شویان اکرد پیشوایان ابو بکر و عمر هر دوچان بدوای یک دا خوازبینی خاطو فاطمه یان کرد لپیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام او هر دوچانی ایزن دا بو یکیگ لخزمان امام علی با علی ود بو ناچی تا خوازبینی فاطمه علی علی آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای ابو بکر و عمر ایدا بمن کابراج علی بله علی دلی آخر خو من هیچم نیا تا بنیر مخواز بینی کابراو تی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اسان کارید بو اکاد علی علی روژگ بشر موچوم خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لای دانشتم دیار بوشتی چی تازه تیام اخوینده و بوی فرموی علی بو چی هاتوید علی منیش زور بشر موتم فاطمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بخیر بید ایتر هیچی تری نود علی پاش کم یک لدانشتن هستاو رویشت هندگ لهاولان که آگاین لمباسه بو و تیان علی چی بو فرموی هیچ تنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بخیر بید و تیان کواتم مجده بید یکو شی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مانای رزامندیه دوی رویشنی امام علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوب علی فاطمه فرموی کچی شیرینم علی باسی توی للا کردوم تو علی چی فاطمه سری داخستو بیدنگ مایاوا دیار بیدنگی جواتای رازی بونا روژی دواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانجی علی کرد فرموی چیت هیا علی و تی هیچم نیا فرموی ای اوزری کفلانه روش پیم دای لکویا یان چید لیا کرد علی و تی لمالویا فرموی برو بیهنا لبازار دایاین بچوار درهم هندی کان بودا ببونو اوی تریشی به هند یک جلو برگ و ترایوش امام علی حشتری کی فروشتو به 480 درهمی زیو بو گواسنوی فاطمه بلان پی اچید رای یکم راستر بید چونکه خاطو فاطمه خوی اجاره توا که به چند روایتی جاجه هاتوا فرمویتی که چون بو مال علی گوزه یکو سوینه یکو حسیری کان هبو لگل سرجلی ولاخیک بشو لجر خو منده رامن اخستو بر روش امنده بو ولاخ کده اواره یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ایمنی دایش اسامه کری زیدی فرمو دوای اوی که فاطمه لعلی ما را کرده بو فاطمه ببه با مال علی واتا بوی بجو زرو با مال علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی فاطمه گواسته با مال علی پاشان فرموی خویشم دوای نویجی اواره دیم بولاتن و ترایوشا چند جنیشی انصاری همرابون با گواسنوی لوانه هر دو روایت که راز بید چن افرت یک فاطمه انگواستو پاشان اویان بجه هشتو تنها ایمن لیو ماوتو دوین ویجی اواره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی برد لدرگای داو فرمویان لیکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با علی فرمو براکم وره تنیشتم دانیشا ایمن وتی پی علی براکم کچی خوشت پیداوا فرموی بله اگونجه دوی اوا ترماییشی بینی فرموی اوا چیا وتی اسمایی کچی عمیسم فرمی هاتوی ریز لکچی پیغمبری خواه بگرید و تی بله هر کچیک تازه شوب کاد پیویست جنگ لنزی چی بید بو اوی هر دعوی که هبو بوی جب جب کاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای خیری بو کرد پاشان فرمی آون بو بینن آوین هینا دزنیوجه چی گرد آوی دزنیوجه که پرشان لسر و سنجی امام علیو دعای خیری زوری بو کرد بانجی فاطمه کرد خاطو فاطمه لشرمی باو چی همو جانی خوی با عبایگ دا پوشی بو سری داخست بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای خیری بو کرد پاشان آوی دزنیوجه کشی پرشان لسر و سنجو جانی فاطمه اینجا فرمی اللهم اینی اعوذ بیکا و ذریتها من الشیطان الرجیم فرمی کچی خوم من تو مارک کردو لباشترین کسکانی خوم دعای خیری بو هر دو جان کردو فرمی خواه برکتی خود بخیط نیوانیانوا برکتی خود برژنی بسریان دا خواه برکت بخیتن وکانیانوا ایمن علی دوی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم رویشت جو من لیبو هر دعای خیری بو اکردن بی سرانی برزم جی خویتی لعاز رو دایوشی آوها گنم گناوزه دا حلویست یک بکین هر کس یک لیم اگر دای کوباو چین کج ادین بشو یان کرین جن اهینین یان کچشو اکاد با امچی رو کر راستقینه که باس من کرد جیب جیب کین بسر خو من دا او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نازدار تین کچو شازی کج ادا بشو شاز لجوانی و لسلوک و روشتی جوان دا شاز لرز و یقار دا، شاز لسوز و عاطفه دا، شاز لخوشویستی و خونویستی دا، شاز لشرم و حیا، لجوانی دا شاز. زور بسادهی، ساده لالتون و جلوبرگو، حفله و شایی، ساده لمال و بون و کلوپل، ساده لگواسنو به تکلیف، ایده بشو، خوی بانجی زاوکی اکات و لی مار اکات، زاوکی ببچوک و سوگ نه تبرچاو، زاوکی بی قدر ریز نیه للای، بلکو رو اکات اکچکیو پی افرمه تو چاکتین هاو سرت هیا. خوی جنان بانگ اکاتو کچکی اجوزتو بمالی هاو سرکی، اجزانه بچ مالک ایباد، مالی که هجارو نبو، مالی که زور ساده، راخری شویان جل حشتری اکا، مالک اگر با روشی دواتر خوان مال نچه تا بازار روشتیک پیدا نکد، با خواردن ایتر هیچ شگ نابنو ابید او روشه بیشیو سر بنینوا. علی جنی با جوزرای و زور بسادهی، زور با آسانی، ببی دنگو باس و شایو حل پرچه، ببی اوی تدارشی شایی چی گوره آمده بکریتو دعوتی سر کرده و پاش

شازی پیاو سرکرده لدنیا دا و بخوی و دست یک جلو اچید بو مالی که راخرکین حسیر یکو جلو حشتری که جمیک خواردن زیادر لمال یاندانی بو مالی که اچید پر لنبونی و هجاری و نداری بلام لیوان لیو لبختیاری پر پر لخوشویستی تواو داد پرور مالک سرتاپای زانست و علمه مالک دوای حقی خویان و خیزانداریان یان عبادت اکن یان دعوه کن یان جهاد لپیناوی خواه دا خمو خفت نیا گلیو بولا بول نیا خو خری کردن با مالی دنیا و نیا شتی بچوکو ساده و املاو اولا نیا غیبت کردن و گران با دوای عیبو عارو ناتواو یکانی خلق دا لگور دا نیا خو خری کردن بکاری بچوکو گرفتو باسی امو او حل دانوی لاپره ناتواویکان کاری امان نیا. امان خیزانه کن پیامی چی گورهان پیا. بو کاری چی گرنگ دروز بون. امان سر لنوی خریشی بنیات نانوی عقل و فکری مروفکانن. جرخانی بیرو اخلاقی مروفکان لخوار صفر ویا. پیویستی با کومل یک مروفی ازاو لیبراو چاونترسیا. ام کار گرنگا بخن استرشانی خوایان. امان خریچی بده سینانی رزامندی خواو خریچی جرانوی مرو و کافر و ناصال حکانن با سر رگی راست جگل ما خریچی هر کاریچی تربن خو خالتان دنا لو پیناوش دا هموشتی قبول اکن هموشتی اک دبخشن اگر جانی خوششان بید پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم ایزانی که گواسنوی کچه خوششویستکی بنابونی دای چی مهربانیشتی اک لدلیا دروز اکاد و بوی او پیاو بسوزو مهربانا ویستی دوری دای چیشی بو ببینی لبر اوا او اواره سردانی مالی زاوای تازه کردو دلی خوش کردن دعای خیری بو کردن او سابجه هشتن حوالانی امام علی داوایان لیکرد که چون ابید جن گواسنو ببی خواردن بکرید امام علی حیوانی چی سر بریو کردی با ولیمه بو خویو دوستن زیک کانی و ترایوش که علی و فاطمه گواستوا عباس امام حشتریکو علیش حشتری چی سر بریو خواردنی چی باش دروس کراوا هجارو ندارکانی مدینه تیر خواردن کراون و تراویشا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تر حیوانی چی سر بریوا خواردنی چی باشی آماده کردوا پاشان بانجی بلالی کردوا سینیک خواردنی دعوتی فرمویتی امجبب با مالی علی و فاطمه فاطمه و علی مالی چی ساده و ساکار و خنجیلانه ان دروس کرد زور یکتریان خوش اویست زور رزیان لیکتر اگرد فاطمه منالی بخیو اکردو نانی اکردو مالی بریو ابرد علیش لبرکانی جنگ دا وکشیری خوا جهادی اکر لپیناوی خوا دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم همو من دالکانی خوی خوش اویست همو یعنی وکو یک علاوان دو سوز و خوشویسی با در ابرین او تاکه ابراهیمیش با من دالی امرید پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو بارانی بهار فرمیسک بچاوکانی دیت خوارو افرمی ای ابراهیم دلنا رحد ابیو چاوکان فرمیسک ار رجه بلام شتیگ نالید که خواهی گوره پی نخوش بید. او تا دوائی مردنی زینبی کچی کچه زاکی لآمیز اگریتو دیاری با اکرید. بلام کسی ری فرمودکان اکین بو من در اکیوید که فاطمی لوانی تر خوشتر ویستوا. ایتر آیا حوکی اوی که مندالکانی تر همویان مردونو کسی لو کاتا نماوا تنها فاطمه نبید که دوائی خوی امرید ویان کم تر لدعوی اسلامی دا مامنتو بتایبتی لدولتی اسلامی دا. یان اوه فاطمه بخوی کچه چی سلار و عاقل و جیر و ریاب و زور دیندار و لخواترز بو زور زور باو چی خوش اویست و ریزی لی اگرد پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم روشک زور تو ربو که بیستو بوی علی ایوید کچی ابو جهل بهینه فرمی والله کچی پیغمبری خواهو کچی دجمنی خواه ابو جهل نابید لمالک دا کوب ابنوا فاطمه پرچه یک لمن هرکز آزاری بداد او آزاری منی داوا علی زانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زوری پینا خوشا ایتر جنی نهینا حتی فاطمه کوچی دوایی کرد. علی فرمویتی هیچ شتیگ ناکم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوش بید. بسرانی بر رزو خوششویستم لیره داو بمشیوه حتی نکوتایی القی امجارمان. تا القی چیترو برنامه چیتر بخوای گورتن اسپیرم خواتن لگل.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و

0: صلاو گوره کری آدم لم يجودا پیغمبران رابر و دست با آلابون پاکو سنگین و بالابون گشت وستابون بو یک دیوار هاتن بو یک آمان جوکار همو گستاخو تازدم آلال او ددرابم تا نورگیشت خاتم ارکی قرسو کاتیکی کم کل حرای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم صلاو گوره کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم داده یان نازی ویستیان با آفرتو پاره هل خلطه و ببی رازی بلام نکهر نبو رازی ندست رود بینیان کاروان ایمان قناخ خناخ پیش دکود صد طلیان بونایو تحتی کوی نبادا روشک سر کوی خور لکل دا در بکوی جلو لدستیان دا کوی بوی بتوانجی ناشیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره كيفو بكالو چرايا چروچاوي پروزاوا دواي سيانز سال لو گمارو مشتو مرو ريتنينا نوري ام خوربتينا پرشنگي داي لمدينة فكو لو بختونجينا حكومتي دستوري دا مزرين را بفتوحات یاران استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کداباری فتوحات خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لحزار و سی ست سال حوری رحمتی ام دین گوال گوال بچخما خوب نال نال نرم بارانی ارجان لبو جیان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز وگماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمندا و شاوداکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وقت چون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچه پو راست تیمان کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس هل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک حتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوفروشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایم پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترکو رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وكو باقلا إسلاميان كرد بناو آشا آوا أمت زليل كرا وكول قفز ديل كرا دايك إسلامكي دويني لبير كرا وكو ساوا بممكي غرب شير درا فيري تازمو ديل كرا فير كرا وقران مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره وبله بجي بجي هبل سر كرده قل هر كسيش وستال دجي وتي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شورش گير ناوي نرا آجاو گير
1: ای محمد بلبلکی چاوی کردان ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبال و بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیر و لاو منال و پزشک و افسرمانو بنيرجزي شار زور وبباخ دي برمانوا بصلاح كي ايوبي وبقازرا برمانوا بقانع وبير ميردو تشاب خانو هنرمانوا بميجوي هالبزركاو بخاكي جوهرمانوا بچي كردو كردستان واسماني سرسرمانوا بقربان توي سروري كردك إسلام بروري.

قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ

فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشيست أشقاني پیامی پیروزی اسلام، عشقانی ربازی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام، دل سوزانو خمخورانی اسلام، سلام و رحمت و برکتی خواتان لبه. سپاسی خواکین اونده خوا پی خوشه، اونده خوی پی خوشه. صلاوات دین دیاری پاکی پیغمبر نازدارکی، اللهم صلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دواكم لو پروردگاري كسميع بصيرة، أم سلام ورحمة وبركتش بنيري بوسر آرام قا پاكو پيروزكي نوركي چاومان رينشان داري دنيا وتكاكار من لدوا روش دا پیغمري أكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة، وبصر جاني مالو خيزانا كانيو يارا كانيو شنكوتواني بقشتيو بتايبتي بصر دلو داروني سر پرشتياراني راديوي محرابة پيروزكي پیغمر صلصان پاشان بصر دلو داروني براياني لكنترول ماندونا ناسانا ام بردامانا بو ايما توماركن صاخو پاكو چاكو آماده دكن خواي گورا بو خاتین او جوانه کانی خو اوانی شو ایمه شو ایوی بی سر و خوشیست اوانی له درو ولاتن اویله نا ولاتن اوانی که خمخوری ام رادیون اوانی که دلسوزی ام رادیون اوانی که جومان لیگرن اوانی که خوش تاندوی اوانی که رز مان لیگرن اوانی دز به رومانو نانین حرمت مان لیگرن خوا حرمت تان به پاریزی خوا جو تان لی بگری خوا خو تانو منال منال تان لهمو دردو بلاو نخوشی و نخوشی به دور که بخاطی اسم عظمی خوی اوانی که پیوستی ام رادیو جبه جی خوا لدنیا و لقیامت پیوستی تان جبه جی که قد دست بگرفانی بطالا نکن خوای جزای برای گورو خوشویست و دلسوز من حاجی پشتیوان بیتو پشتیوانی بی لدنیا و لقیامت خوی هی مالی هی منالی برای خوشتی هی عشرتی لبهشتا قصری که بیوینی هم بود درست که چون کم امجی گو رگان دا با ایما بو اوی خزمتی محرابکی پیغمری لبکی خوا اوانیشو باوکو دای کشی لشفاعتی پیغمر بیا بشنا که لگا دای کو باوکی ایما و هی بی سرانی خوشدید هی دل سوزان و خمخورانی ام اسلام لهر شنه هن. خوش کبرا کنم سپاسی خوا کم که خوا مولتی منی دا لالقی دومی سنت فراموش کراوکانی پیغمر دا بخزمت انگشت مو الحمدلله بفضل إخوة بيامان نايا مانجي مولودي بيغمبر لدايقبوني رابر و سرورة روجي لدايقبوني شفاعتكار و تكاكاري امي لدايقبوني سرفرازي حرچي چوني توجكاني سر ارزا امرو سرطاي كوتاي هناني اتر وشكساليو نهامتي و نقبتية امرو چاوی جوانکانی پیغمبری اکرم صلی الله علیه و آله مای ربیع الاول ده به دنیای روشن ده حال هناو کوتای به وشک سالی هنا رحمت و برکت لا آسمان و بسر عبدکانی خدا باری خواه یمش عبدی خوتین امتی پیغمبرین لا علم کردستانا بناوی پیغمبر که تو ناوی نه محمد و احمد و محمود تها و یاسین یا رب العالمین همون او کانی تریش کل اسماء الحسنا و ریانگتو کریم و رحیم و رحمان و ستار هموی همه کن ناو با پیششی او ناو جوانانی خوتو خوایا درگای رحمت مالیم کرو خوایا لمای مولودی پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم درگای رحمتی خود لأمتی پیغمبر کرو صلی اللہ علیہ وسلم امتی پیغمبر زور دا ماه زور زلیلا گیری خواد و بدستم کارکانی جیانو یا رب العالمین خواه لمای مولودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزه یک من پیشان بی اویش رزگار کدی قدس بی اویش روچونی اسرائیل بی با ارزا یا رب العالمین روچونی او کسانش بی که یارمتی اسرائیلیان دا بو اوها مخیون رشتیان خواه خواه جدیکانی تو خونه فوتاون جدیکانی تو هر برقرار و ماون یا رب العالمین بی که بخاتین او جوانکانی خود چون ابره کر بپنگ یا رب العالمین سرگو زیران اسرائیش بو ام سردم بکی بپنگ یا رب العالمین یا رب العالمین ایتر مولتیان مده خوا خوا با جندی کانی خول نوان بره یا رب العالمین ایتر کتایی بم ظلمه بینا فتنه سر ارزن اجاوشی سر ارزن خون ریرزن بخون تینویتی انش که
لباتي او بخونو خنا خونو كخنا بين اصلاحتكن كخنا بد اسودا بن كاجاوا بي فتنه بي مشكله بي بي عبروتي ظلم خيانت بي حيائي بي شرمي بي ادبي نيربازي هاو رقزبازي قمار سو بطل خوادن خيانت كردن پیشانه او انا انو دو خود زانی خود علیمی خود خبیری خود سمیعی خود بصیری ابینی که چی ظلمه کن لسر ازا چی ناحقیه کن لسر ازا چی غدره کن لسر ازا چند خلق برسی و تینو مال ویرانو هناس سرد نکن دی خواه دی خواه قبله یکم مسلمانان رزگار کی دی خواه پشتو پنای مسلمانان بی دی خواه ام کردستانی ایمش لمحنت لناخوشی لناخوشی لبلا لمصیبت خواه رزگار من که یا رب العالمین شفای بر رحمتو بپلب و نخوش کن من بنیدی ام منگه منگی ربی الاول منگی سرطای روخاندنی خواکانی کعبه سیاسو شاس بد لناو کعبابو خلق لباتی خواه پرسی مخلوقی لمخلوقکانی خواه کر چور هیچ نیجابستن بو ام پرست بفضلی خواه بری روش ببیجنگ نجیره تیشکی زیرینی خور ایا بی بلعص اگر با ساعتی با ابی دوری ام اسلام بگرد سر از خیال تان کردو با قوت تانا منازن با دا صلاح تانا منازن با ساروخکان تانا منازن اوانا هموی هیچ نین لچاو قوتی خواه و هو علا کلی شیء قدیر ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر بتانی دینی خواه سرخ خواه شیو سرخ انشالله خواه دفعت عن لیکا ان الله يدافع عن الذين آمنوا خواه وعدی دفعك على ایمان دارا الله ولی الذين آمنوا خواه ولی مانا خواه سر پرشتیان مانا عزیزه کانم نوره کانی چاوم سواز با خواهی گوره خواه مولتی داین لعلقه چی نوی برنامه سنت فراموش کراو کان بخزمتی او گشمو یا خواه پیروز به ما این را دایگ بونی پیغمبر صلیم یا خواه پیروز به العالم اسلامی یا خواه پیروز به لو کسانی که دفاع الاسلام کن یا خواه پیروز به لو کسانی که حکم با قرآن کن یا خواه پیروز به لو کسانی که سنت کانی پیغمبر زینو کنو يا أخوة بيروز بيه بيروز بيه لحموم مسلماناني عراق لمسلماناني كردستان الشيرين كي خو من لمسلماناني حد شوار پاچه كردستان يا أخوة مبارك بيه يا أخوة خوة بيكابا ما هي خير بو عالم اسلامي بو عراق بو كردستان بو لاتاني دراسي امش اوانيش خواه لمحنتو لنا خوشيو لنا خوشيو لفتل بيان پاريزي بو خاتي ناو جوانا كاني خود اسمي اعظمت بو خاتي صفت بيروز كان ام نعمتي امن آسائي شمان بيروا ببينا ناو نشانی برنامه کمان او سنتانی که فراموش کراون سرطای برنامه برنامه کن با ازنی خواه بمسی آیت دست بیکن یکم خواه جل جلالو پی معنی فرمیه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وهي پرورگار فرميت إيمان داركان أي هل قراني پيامي خوا خوا و پيغمري خوا كبانيان كردن جوابيان بنو جوابيان بنو بدن با قواسا كي خوا وچن كفروا يا أيها الذين آمنوا لقل يويتي جوابي بنو اگر پیغمبری خواه بانگ تان دکا جوابی بنو یا ایوه الذین آمنوا یا ایوه الناس که بانگ مانه که جوابی بنو بو چو بانگ تان دکا اذا دعاکم لما یحییکم بو برنامه که بسربرزی ببختوری بسرفرازی بدادپروری بحرمت بشرم بادب بحیا باخلاق اترجینی دوه ایوه تان لیکا واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب ايوه تشاك تشاك بزانن ظنياب اوانيك ايمان دينن بختور بن لدنيا ولقيامتها اواني كمراعات شريعتي بيروزي اسلامك ملتان كچكن بو جرايلي فرمانه كان خو تشاك بزان خوي گوره هموش تك دتوانيو لتواناي داهيه حشتي لمبرني لبدم خو دا لنيوان مروف دا ظنيابن اوشتی که حزی لیده که تو نیلی ببیت نصیبت قوت نیه بی که با نصیبت چاک بزن بطنها هر بولای خواهی گوره دگره رو
پاداشتی کردوکان تان دادات و لدنیاش دا ایو دل نیابن که لدنیا پاداشتی کردوکان تان دادو لقیامتیشا و اوانی که پش جو اسلام پش جو دخن و پشتا کر اسلام دل نیابن خواه طولان لسنه ان الله شدید العقاب خواه زور تندو تیشه لگل اوکاسانی که رحم بخواناكن قرآن فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه أوي بيغمر دعوة تانية كبابيات شنو شن جبجيكن أوي بيتانا فرمي لدور كونو لدور كونو خواهي قورا فرمي لكم في رسول الله أسوة حسنة لبيغمر بو يوم جيشتو كومالي كارو كرداري جوان عزيزة كان كواتي إيما أقر بمعنى بختور بين أقر بمعنى سرفراز بين اگر به معنی پشیمان نبینوا او بار رو بکین خواه بای بختوری دنیا و ایشالله دوار روش بین هر کسی دل نیابن هر کسی جرائلی فرمودکانی خواه و پیغمبر ببه او دل نیابن خواه جل جلالو لدنیا و لدوار روش دا بچاکترین پاداشت پاداشت یاداتو بختوری دنیا و دوار روشی دکن خوش کبرا برزکانم نورکانی چایی من یک یک لو سنتانی که فراموش کراوه و پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرمویتی اویش اویه که براستی پیش اوی بخوین سنت وایا دزنیوش بگرین و به دزنیوش رو بخوین جاس ایلی کن عزیزه کانم امت نازارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دزنیوش شتیکی زور گرنگ دزنیوش خواهد صورتی مائده لآیتی ششتا با من باسکا و مباشرتن دوائی دزنیوش باشی تیمو میشکا باش کهاتا اگر خواهی گوره یارمتی یعین دزنیوش من با گیره او دزنیوش نگری خواه نخواسته اگر دزنیوش نگیره یعنی با من نگیره آیا به هر حکاری بو عذر من هبو او کهاتا تیموم بدیلی دزنیوش باش تیموم لصورتی مائده باز کراو ولا سورتي نسائشة آياتي 42 بو 43 خواه باسي كرتو كواتا بنصي قرآن رخصد راو بأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتي نخوشي دا لكاتي اكا عزر معنى لكاتي اكا آونية لكاتي اكا ترسي لكاتي اكا ضرورية وادكا آيش بان پيه يا سارد يا گرم يا لشين اكا دست بان پيه ناقا بچين جان معنى كيو تخطره الو حالکاتا پناه دبین بو دزنیوش و دزنیوش اگرین اگر دزنیوش نمو تیمو مکی باشه بو اوی نیوشکان من گفتوگاکان من لگل خواده انشالله انجام دی جا عزیزه کنم سیری کن دزنیوش کلیلی نیوشه دزنیوش کلیلی توافه نیوش ببین دزنیوش نکره مفتاح و صلاتی الطهور و التحریم و التکبیر و التحلیل و التسلیم کلیلی نیوش دزنیوشه لبرو زور دزنیوش کان تا به جوانی و برای کوپیا کی بگرن سواز با خوا ملتی کردی مسلمان لصتا نوتو نوی دزنیوش کی مطابقی سنت او آو دزنیوش که حضرت عثمان رضا و رحمتی خوای لسر بیه گرتویتی و پیغمبر فرمی هر کسی آو دزنیوش باشی و عزب بگری و دور که عدنیوشی سنتی دزنیوش بگری انشالله خوای لبناهی خوش باش دزنیوش کلیلی توافه تواف ببی دزنیوش نکری صفا مروه ببی دزنیوش نکری بلام تواف ببی دزنیوش نکری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی تواف نیوشه بلام ریگد را ولتا و تواف اقصب کری بلام دزنیوش اقصه نکری الا اگر عذر هبی سبب هبی سبحان الله که کی یا خوشکان دستی نولپی دستی اند دن بسد دستی چپی اند بو اوی برانبر اگادر که کشتی که نامور روی داو اگادر کواته تواف به بیه دزنیوش نگریه اگر خوشتی که اگر برای لطواف ابو که توافی دکر دزنیوشش که لشوطی یک ابو لدو ابو لسی ابو اوسته اچه دزنیوش که گریه تو یه تو لو شوطی کلتی اوسته اگر سی ابو لسی و اگر چوار بو لچوار اگر پیج بو لپیج اگر شش بو لشش اگر حوت بو لحوتو دست پی یکا تو توا یکا نیوش افو دزنیوش کلیلی قرآن خندنه قرآن ببيه دزنيوش ناخونده كلامي رب العالمين رجاءكم لو برا برزانه لو خوشك بحرمتانه قرآن وكو كتبك الدنيا سيري مكن
قرآن كلامي رب العالمين رحمتي أخوات علي بكو زاناني بيش إما برسيالي فرمي آميني دعي ولا الظالين سنتي يا فرزة فرمي واجبة فرمي قربان كي آمين واجب هو فرمي الرولة ترسام لو خلقة أقر بموتايا سنة لو أنه خلق خوانا أما حكي معناه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أما حكمته أما حكيمة باشا فرمي ترسام لو أقر بلهم آمين سنة ولا ظالين شبيو لناوبرن باشا بوية وامد شكو أمانا نخوينوار ونشارزان باشا ام نخير النشار زايا مصيبتها اگر باقلي لقليا تعامل نكي باشا لبرو حتى بوت عندك ري رحمتي او خاتم ببي دزنيش قران مخن استبيشتو متو هنديك دلي قران خوينين لاثرتان ب لكاتي لسوري مانغانا باشا بيانتو لسوري مانغانا قران خوينا خوشكا كم بيكا بخاتي خوا بيكا بخاتي خوا بيغمر فر لا يمس القران الا الطاهر طاهر بلاي إمامي شافعي وببيد دزيوش ناخر بلاي إمامي حنفي وببيد قد بهيد جوري نابي إنسان لشي قران بي يا لسوري معنانا بي يا من داري بو بي بچه قرآني بيروز بخيري باشا دزيوش كليني نزيق بو نوامانا لخوا دزيوش قضغانا دزيوش قناحا كان من هلاوريني بيغمرا فرمي أو آوة برهر شويني كوي هر گناه یکت پی کرد بیه الا حق الناس نبی لایبا دزنیوش کلیلی بهشته وانی که دزنیوش دگرن گناه این نامینه که گناه ایشان نما خواهن خاطر بهشته اها بلالی حبشی رضا و رحمتی خواهی لسر بیه پیغمبری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسی بلال به هوی چی و چی تا بهشته فرمی هر کاتی دزنیوشم کرد بیه دور قعد نجي سنتي دزيوشم كدوه لبستو شوار ساعتك لحر ساعتك لحر كاتك لحر وقتك دزيوش تانقرت دتوانن دور قعد نجي سنتي دزيوش كد رحمتي خواتان لبي أم سنة زينو كنو رحمتي خواتان لبي أم سنة مفوتين رحمتي خواتان لبي أم سنة فراموش مكن أم سنة زور بايق بيبي باشا دزيوش دور خسنو معنى لدوزخ اما ان پاريز لدوزخ پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لروج قيامته امتكم بجيگي دزنوش كان دا ناس مو پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اوی دزنوش بل هر شوين يكوه ان شاء الله اگري جهنم نيسو تيري باشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا فرمي بهوي دزنوش هوا لروجي قيامته امتك اي خمن اسمه جيجيد ازيو جكان وك التون بي قداته او انا شي كم منافق خوا بنا من با جيجيد ازيو جكان رشبيته خوا منافق من باريزي خوا مز گوت كان من منافق كان باكاته خوا بو خاتي گوري خو مسلمان لمن شر منافق كان بدور كي خوا خوا د سكان منافق كان كشف كي بو خاتي اسمي عظمت بو خاتي نو نو او جوانه كي خو مجده تعليبه قلترين شي جانب جگتانا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار للروج قيامته إن شاء الله لقلترين شوي جهنم دان دزنيوش عبادته بزيادك تكون توك دزنيوش يقر سيريك لدزنيوش يقر چند دعا هيا سيريك عبنا بي دسي تسر أو بقاتي چب تارا تقريب بدستي چب ديتا درو بقاتي راس باشا اما حموی سنته اچیتا دعا خوری تنا او دسکو پیشوی بچیتا ناوی ند ناوی انا اگا تنه بی پیشوی بچی بیستو مو بینیو مو جاری و ابو خلق چیتا ناو تالیتا گل تلرکتا دعا که خیره لیا لتالیتا که علاوزو بلای من شیطان رجیم نکا که پیشوی بچیتا جورو قاچی چپت پیشوی بچیتا جورو لیجی اللهم اینی اعوذ بیک من الخبسی والخبائج خواه لشیطانی نیرو میابن پارید از ان او شیطان بی حرمتا سیری داوی انتکا گرو دعا نخوینی اواني كذا شنو راك زكاني قد دعاي او نخوي انك خوال الشيطان بيان باريزي ازانن او ايش مشتركه بيلا غلطانه ختم باريزن دعاء بخوينن بو خوال الشيطان باريزي ها بيغمر فهمي جنو با شيطان مين اي فرموي بنا بقرن بخوا خوال الشيطان بتان باريزي ان شاء الله عزيزه كانم نيش ام دزنيش خو امدك نبونيش دزنيش قلغانه دزنيش شكا هر کاتی دزیوش بو وقتی نیوش هد تا اینجا کم کی که حتی بو تانه که لمالا ببید دزیوش در مسجد که خوتن ببید دزیوش مخون
دزنیوش بگره او سابخه هر کسی دزنیوش بگره و باو دزنیوش بخه انشالله پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام دفرمیه تابعنی هر ام دیو دیو بکا فریشتکانی خواه هاو کارو هاو دمو یارمتی دریه بن انشالله انجا او اگر حتی اگر خیلی کش ببین انسان با دزنیوش رو ببینه فرقیه لگلوی که ببین دزنیوش ببینه سنتکانی دزنیوش دزنیوش سنتا لمالو دزنیوش بگری بچی با مزگو با کلی هنگایو گناحی که لکولا بیه خیره که با نوسته درجه درجه برزه بیتو عمل برکتی دزنیوشا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لشو روش جمعه دا اگر خود هم شون لبعنی جمعه دوائی نوشی بعنی غسلی جمعه در کن هندی بلعنو غسلی جمعه واجبه هندی بلعنو سنتا اصلی شو هایی که سنتا چکن بو او کسایی که لشی انگران واجبه اوی که لشی گرانیه سنتا بوی پیغمبر فرمی هر کسی غسلی جمعه در کن دزنیوشی بگری و بچی با مزگو با کلی هنگاوی سال شو نوش سال روشی با تو بارکنی سیب رحمت و برکته با کلی هنگاوی سال شو نوش سال روشی با تو بارکنی هزاران کس منه ام سنته فراموش کردوم غسلکه در نکه یک دو که دی با مزگو دزنیوش نگری لمزگو دزنیوش اگری لمالو دزنیوش بگری اصلی سنت دوایا اصلی سنت دوایا لمالو دزنیوش بگری دور که عنیشی سنت اگه دزنیوش بکن انجا وره با مزگود باشه به همو هنگاوی سال شونش سال روشو من با تو مارکری خواه اصفاز با تو سلاوه لدیاری پاکی پیغمان از دارکی تو شیطان سی گره داده لسر من که شو دخوین سی گره داده لسر من ام گریانه چون بکنو یک ذكر يا كاين سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله الحمد لله الصلاه على دياري محمد المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما قريش ام كريا ما كليلن كليلي ام قريك شو رانا اكاتو باشا دو اجد ازيوجا بجرين كليلي دوامش دزيوجا قريك شو راكي شيطاني بيرحمي ببزيكينو سي اجد دورك عني شي سنتي شبكيني شونيش او هر سی گریه که من کدو روی شیطان من رش کدو دلی اتقینین بحول و قوتی خوا کاتا امانه هموی لبرکتی چی هن؟ دزنیوش دن لبرکتی دزنیوش دن انجا لدزنیوش بخوا فریشتکانی خوا ام دیو دیو پیکن به یک دزنیوش دتوانی پینج نیوشی فرز کهی جاری وابا پیغمبر اکرم سالسانم به دزنیوش یک هر پینج نیوشی که کرو و جاری واش با همو نیوشی تازه کرو کامن افضله اگر خوایر متی من با و بگنجه با من به همو نیوشی دزنیوش تازه که اینو باشره چکم همو نیوشی که دزنیوش تازه که اینو امنه که گناه من حالا وریه و همو نیوشی که دی سنتی دزنیوش دتوانین دوباره کنو یعنی اگر روشی که 20 دزنیوش بگری دتوانی 20 جار دور که نیوشی سنت دزنیوش بگری هیچ معنی اینیه لوی رگل لیه بگری که او سنته انجام نده که آتا سنته دزنیوش تازه بکی تو و خیری زیادتر و گناه زیادتر حالا وریه چند جار دزنیوش تازه بکی تو سنتی دزنیوش کش تازه بی تو باشه تارات نشکی زور کس پرسیار مالی که با داخل حتی اصلا نزانی علی ما مصال تاراتش که که عزیزکم تارات سرطای خو آمده کرده با دزنیوش بلا هم سیری که مثلا حرمتن با ایوه انسان عیم نبی باید حرمت رو با ایوه ببیرزی مزانن ندینه پرسیار کردن عیب نیه های علیه شرم عیب نیه نه دین شرمی تیانیه نه او غلطه او قصه زور حاله لدینه حیا و شرم ادب لدینه چونیه بس الان لدینه پرسیار کردن عیب نیه مثلا برای دزنیوشی گتو حرمت رو باید کلیه برده بیتو ام باید هیچ اثری کی نیه اما پیویز نه که دیستم چه تو با سر او بنا تعالیت که باشه لیره دزنیوشی گتو یا برای دستی داول آفرتی که نامحرم که دستی داول آفرتی که نامحرم لمسه بی امامی شافیه دزنیوشش که دزنیوشی که پیویز نه که بسیه تو با سر او مادم ایشی سر اوینی اما دو جاری برای یک منه خوتو یا خوش یک منه خوتو که حالسه ایشی سر اوینیه یا مثل جاری و ایلش لماله که ایلش شوینه که سر او که قلبال که ری برنکه پیویستی به سر اوینیه لم حالکاتا ام خوش که ام برای اکثر چه دزنیوشه که اگریو ایتر پیویست نه که بچه تو با سر او که کاتا تارات اگر اثری کی نبی ناشکه دزنیوش اشکه بلام تارات ناشکه امیده کم انشاءالله
خوای گوره توفیق و یارمتی من با بوی برنامه کم زور نخانی اگر خو عمری باقی کردم لالقه کانی ده هاتو ده انشاءالله زیاتر دریجه پیدین کبزانن ایما ام همو سنتی پیروزی پیغمبر بداخوا زور بداخوا فراموش کراوا و بکاری ناین و کومل برای برز و خوشی به حرمت منه ادعای او اکن که پاریزری سنتی پیغمبرن هاتون خواهن با کومالش تی فرعیات و مشغول کرو ام سنتانه پیغمبر فراموش که ایو اگر حلگری پیامی سنتن ورن ام سنتانه پیغمبر زینون کنو ورن امتی پیغمبر با آگا کن لم سنتانه پیغمبر دخواه بخاطی ناوجوانه کن بخاطی اسم عظمت بخاطی صفت پیروز ایمان لو کسانه بین او شرف من بیته که پاریزری سنتی پیغمبر بی سالسم خواه بخاطی نونو ناوجوانه که خو لشفعتی پیغمبر سالسم بی بشمان مکه یا ربی خواه با امتی پیغمبر حساب من که یا ربی خواه رو رشی دیوانی خود من نکی یا ربی خواه که کاتی هاتی نو بولاتو لقبرکان سؤالی ممکن پرسیاری لیکن رومان بی بلی الله خواه منه رومان بی بلی محمد المصطفى پیغمبر و پیشوا منه و پیغمبر سالسم بجگی اثری در جرکان منه بمن ناسیتو یا رب العالمی یا ربی خواه بخاطی ناوجوانه کنه بخاطی اسم عظمه خواه یارمتی همو خوش برا کن من بی لمسر ارزا لهر شوینه پیویستی همه توی قرزارن قرزیان با دفکر شوی هن نکرو شوب کن شوی هن نینو جن بینن خانوی هن خانوی حلال هم بسیب کی کسبی هن کسبی حلال هم بسیب قرزیان با دفکر نخوش هن شفای بی جیرای هن بوی رزگار کن مشیر هن بوی حل کن سحری هن کن بوی هن بطال کن شفای نخوش کن من بی بخاطی نه جوانه کن یارمتی او خوش برا نش بی که یارمتی رادیوی محرابی پیغمبر دادن صلی الله علیه پیویستی کانی رادیوی محرابی پیغمبر جبن خواله دنیا و قیامت پیویستی تن جبجکا خواه جزای بخیب تن باتا و بخاطی نه جوانه کنی خواه جزای برای برز و خوشش من حجی پرشتیوان باتا پرشتیوانی بیل دنیا و قیامتا آنه که پرشتیوانی رادیو محرابی پیغمبر خواه پرشتیوان تن بی آنه جو من یکن خواه جو تن بگیره آنه بدنگ من خواه بدنگ تن بی آنه لحر شوینه خلل یکی بی آگادار من که خواه آگادار تن بی یا رب العالمی بخاطی نه جوانه کنی خواه آنه خمی رادیو محرابی خواه لخم بدور تن که یا ربی خواه بخاطی گوری خود جزای ام خوشکو برای نبی تو بخواه جزای به ایمنای دیدو بلام نتوی بالا دست دواکم بچاکترین پاده خواه پاداش جمعی تو لبلا و مصیبت خواه من مال من منال ما ولات من بدور که یا رب العالمین خواه درگای خیلی مسلمانانی فلسطین شکن لو محنتا لو نخوشی نجاتیم بی یا ربی خواه سرطای ام پای زمان ببارانی رحمت بکتاینی نخوشی کن بچار سرکنی چشی ام ابوری کردستانی اما ام عاشق نه ما با چهره سر که یا رب العالمین یا ربی خواه بخاطی گوری خود با لطفی خود قلمی که عفو بسر گناه حکانی را بردو من بینو دهاتو من بخیر بگیرد لدائک من لباک من لمردوکان من خوش بی رحم بغریب کان من که ولی دروی ولات خواه بیان پارزی بخاطی اسم عظمی خود لهمون راحتی لهمون خوشی بدوریان که خواه دعوت من که با کعبت الله شریف دعوت من که با روزه پیغمبر سازم دعوت من که با علم دعوت من که با ادب دعوت من که با حیا دعوت من که با اخلاق دعوت من که با صبر یا رب العالمین سرکوتن بی مسلمانان بس نفس شیطان از ظالم من که با یک تاق لحظه نما دید نفسی چپلی خو من بخاطی نه جوانه کنی خو یا رب العالمین لبلا و مصیبتی از اسمان خو من و مال و منال من پرده برکت خیت سرواتی زراعی من برکت خیت سرواتی آجالی من لدرد و بلا و مصیبت خو بدوریان که یا رب العالمین یا ربی یکیتی برایتی خوشویشتی محبت لنا امیل تا درس کی تفرقه و دوبرکی و ناکوکی و بیا شرعی لمعامله معامله چکان لگیر شیون لتیک در ام کردستانی ملبدی پیغمبران بپرزی رحم به هر چهار پرچه کردستان که به عالم اسلامی ولاوتر ادراوسی من بریاش خوینا کان من برا مسلمان کان من بخوش کم مسلمان کان من لهر شنین خواه رحمی هم پیبکی لرحمی خوب بیا بشمان کی دل من لبغز و لحقد و لغرز و لکبر و لریا پاکی تو خواه جزای ام خوش برای نبا خواه بمینی داما و نادری تو بچاکترین پاداش پاداش چیم بی تو که لبرخاتی تو خوش یعنی لبرخاتی رز من یک لبرخاتی حرمت من یک لبرخاتی تو دز نانیم بر رومانو یا ربی خواه سرفرازی دنیا و دارو من آمین آمین والحمد لله رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأول مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كور آهنگو شادية آهنگي هنگو پپولا بو شاقلي باغي قلان بو خوشو استكي دلان بو خاتم رسالتو بو هويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرمسكي ناوختي سري كراسي بنازيد ري بتونيلي ترسناكا رگای ترسو بیمی بری نمامی که بی باخوان خدا خوی باخوانی بو بو چاوانی کنا خون چاو دیرو نیگابانی بو لناو مارو اجدی هادا فریشت پاسوانی بو حراج گجوانی بو مانگو خورو استیرکان وستگی تیلی چاوانی بو ای روناکی هواری من سالاری من ای مرهمی حناوی کولواری من او دمی که لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دعای زانیم چرا نبون اگر رام بو بخت وری گلای تمن زوری وری روژکانی تمنی من وکو بفرتوان و گری پرسیارکانی من نکرانو تا توم ناسی و هانم هانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینویتی ناخر شکاندم هر تو توانید کس نی توانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نی زانی تو ما مستای همو مانی چون فروستادی آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی به جهادی نسروتی تو به کانیاوی حکمتی تو به وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو آسنی سارد گرم کرا عمر بودین نرم کرا چرای آزادی حل کرا هجار لگل دولمندا کویل لگل سرک هوزا بو نبرا پیروزت به کمت معنی و کفا بالله شهیدا محمد رسول الله للای خوا و خلات کرا من اجل کردستان و لخاککی قاضی و شیخی پیران و هتی و کی بناس کوتی امتی توم لوچی صلاح الدین و بربابی کاوانی توم تو هاناد داین لجردسی روم و فارس درد هنائن نان و آزادید بو هنائن کات له هجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خواه پیداوا نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارومار کردین گلوخاکیان رزگار کردین بوین سردسته ملتان بوداهنان خاوندیان میرنشینی و کبابان و اردلان کات علامان گرت دس بجور بوین فریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشیستم کار من خست شوکان و هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمه لپی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاربو کویلایتی بمان کرن وگر نا بنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشتا برینکی که ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردوتوا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچوتوا دو او کسی تکای محشرت پیدرا قرآنت پی خلات کرا ناود لای خواه برس کرا
نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للاکرا امامی پیغمبرانی گوری کرانی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همو من با یک دنگ دلین صلات و سلامت نسر.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونی دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مروف دوستیه.
1: زور زنکوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانست و هنر چند دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ما كنتم تعملون.

وما

كل

فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

صراط الذين أنعمت عليهم.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیغشت مان بو آیت پیروزانی کلا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر مان صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتو کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر مان دناسینه بل برچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونه و تیرا مان تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برئیس ما مستاق قاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمين برزانو خوشویستان بیسرانی عزیز بریان خوشکانی برز همو او کسانی که وایستاجتن لیمانه و امروش هاتین و خزمتن لبرنامه چی تایبت لجرنام نشانی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآن ده سلام و رحمتی خواهی گبرتان لیبت و هیوای سرکوتن و سرفرازی و دامزراوی و کامرانی و خوشحالی و شانازی کردن با بو پیغمبر خوشویسته و کورابر و پیشنگ و قدوه و شانازی کردن به پیامکی تیگیشتن لپیامکی بو همو لیکتن دخوازی برزن او رو دوی او زنزیر باسیخ من پیشکش کرد همو او آیتانا لدوازار داده بیت و های پیکینان و پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو او آیتانا من باس کرد لقرآن دا چون پروردگاری مهربان فرمان داده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما کنت یان لا تکن لا تکونن یان اگر تو آواب کی فتکون یان بشوی چی امرو فرمان پیکردن بکردن کن من الساجدین کن من الشاکرین همو اوانا آماجی وردو خیرامان کرد لخزمت آیتکانی قرآن دا همو اوانا بو پیگیاندنی كساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الردتين خزمت آيات جمارة ساتو پنزاونو لسورة آل عمران او آياتا پیمان دلي تیمان دگيني كساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريتي ولا كساتيش نرمونيان و او نرمونيانيش مظهر و رحمتي پروردگار بوا لا نرمونياني پیغمبري خوشویز دا صلى الله عليه وسلم برامر بيارو ياورانو اواني کل قريبون رنجي دابوا برزکان نرمونياني دل نرمي شوازي نرم نواندن برهمي زوري هيا او شت جواناني کل انزامي نرمونياني دينا برهم بهيج شويك لا تندو تيجيو لا رقليبو نوو لا تورسن نوو لا يكتر نويستن نا يعتبرهم بوه تمشاده كين پروردگاري مهربان لآياتي سطو پنزاونو لسورتي آل عمران كباسي نرمونياني لقرآن دا بودو پیغمبر هاتوا يشي چان بو محمدي خوشوي صلى الله عليه وسلم نرمونيان بون لقل اوانيك لقل او دا دجين لقلي دجين لقلي تيدا كوشن دومشان بو پیغمبر موسی سلامی خواهی ده سر بید لبرانبر چه؟ لبرانبر فرعون او آتا ساتو پنزاونو لسورت آل عمران پروردگاری مهربان ده فرمیتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين برزان أو آتا للسياق الرئيسي آتا كان تري سورة آل عمران لشونك دا دان دراوا كدستي پیغمبر شي ته داني صلى الله عليه وسلم شو كه هم اندبي بزانين ريزبندي كردني ايات كاني سوره يك له سوره كاني قران خاي گور فرماني كردو پیغمبري خوشويست او ايتا لجير ناو نشاني او سوره و او لوج ماري دا زيد كريته بوي تماشا دا كاين ايات لدواي چديتن لدواي اوديتن كباز دكا باز لا شکسته که به هوی سرپیچی کردنی فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لیان یارو یاوران باس لا بلاو بونوی شهید بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناو اصحابو یارو یاوران باس لا شکست خواردنی که به هوی سرپیچی کردنی فرمانی پیغمبری خواه شبی صلی الله علیه و سلم هاتو تا دی به شیوه قرآن همو اوشتانه باز دکا بشوي يك بجواني ويناي غرتوا كذا فرمي ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بشويك بكرتي بختي او ويناي او باردوخي كلا زنجي احد دا قرآن بومان باز دكا و بويتو مار كردوين دفرمي سوين بخوا قوي غورا بليني خوي بو ايو براسي بردسر لسرتاي زنجي احد دا هر بمولتو يارمتي او دجمنان تان بجير هيناو تيك تان شکاندن حتا او کاتی که ساردی روی تکردنو بو بچیشتان لسر هندیک شتو یا خیبون لفرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سنگرتان چول کرد وکو به هندیک لطیر هایوزکانی فرمو جگای خودتان چول مکن اوانیش جگای خودتان چول کرد دوای اوی هندیک شتی نشاندن که هستان لیده کرد حتا ان دنیای دویتو حتا ان قیامتی مبستا لو دوا دستی اوی کوتا کرد لدجمنان تا تاقیتان بکاتوا سوین بیت براستی خواه سبحانه و تعالی چاو پوشیلی کردنو لیتان خوش بو خواه فضل و ریزی هی بو ایمان دارا او دیمن یکا مشهد یکا وینا گرتن یکا او آیتی جمار 152 لسورتی آل عمران وینای کردوا که همو دیمن و مشهدکانو ویناکانی حالتی درونیشی بو تعداد خواندره توا کل زنجی احود ده تناند بشویشتر دیمانی چیتر لآیت 153 بشوی گوا بازده که وینو جولشی تیده که مروف بیری ریبکاتو اگر وینای بگری لزهنی خوی ده فرمه اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون أو آياتا جوان تر ويناي دقري دفرمي إيتر أوابو كاتيك وفرماني پیغمبري خواتان شکان لزنجي أحد سر پیچي تان کرد سنگر تان چول کرد أو فرمان شيني تان انزام دا إيتر أوابو بجير هاتن كشانوا شپر زبون پرشو بلاوبون خواتان هل جرابة چيوي أحدو دورو بری داو آورتان لکس نده دایو لکاتیگ دا والرسول یدعوكم که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با دواتان دا بانجی دا کردن للاکی ترو ای بندکانی خواه بگرینو رامکن مشچین آزابن جا اوابو ایو خمو خفتان کرده دلی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بنا فرمانی تان خواهی گورش خمو پجاری کرده دلی ایو بدنگو باسی کوا بلاو بوا که گوای پیغمبری خواه شهید بوا تاوکو خفت نخون بو اویل دستان چوو اوش که خواهی گوره توشی کردون بسری هنان دیارها ولان پیغمبریان لخوانو لهمو شد لخوشه ویستر بو خواهی گورش آگدار لو کارو کردوانی که انزامی دادن او دو دیمن بو لدو آیت ده هم بشویچ حرکه هم بشویچ شعور و احاسیس و بوار درون یکانی او روبا روبو نوی که لزنج احد دابو بلام دوا بدوای تی پربونی کاملا آیاتی برزان خوش ویستان. این زاو آیات دیتن که قرآن
2: باسی پیغمبری خوا دکا صلی الله علیه و سلم پروردگاری مهربان حقیقت و راستیتی کساتی پروردگاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم للیان پروردگار و بو ایم دناسینه دفرمه فبما رحمت من الله لنت لهم خو او مقامت دبوا پیغمبری خوا لیارو یا ورکان تو ربه مشاوریان پینکا رایان ور نگره لیان خوش نبه جانی لیبردنی برانبر اوان نبه چون که بو اوان سرپیچیان لفرمانی او کرد که سرپیچیان کرد ضریبه انده شکستیان خوارد چندها شهیدی گوریان بخشی همو اوانه بلام قرآن لو ری رودا او آیتا که کسایتی گورو نرمونیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دخاطر رو معنی وایا بشه لشت جیرکان لکسایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بریتی لناس نامی کسایتی او بریتی لنرمونیان بون برامبر به ایمانداران برامبر به مسلمانان برامبر به وانی که دستباری لگل حل گرتون و او کاری لگل انزام دن که کاری گیندنی پیامی خواه فبیما رحمت من اللهی لنت لهم بوي آتي سطفان زاونو دفرمي أي محمد أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهوي رحمتي خواويا كتو نرمو هي من بويت لقل ياندا خو اگر يعني كواتا تو نرمو نيان بوي نرمو نيانكش سرساوي لتسور قرتوا لخداي الرحمن والرحيم وبو أمو بستشا پیغمبري خوشبيست كلليان الرحمن والرحيم نرراوا كراوة الرحمة بو عالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسرتاوي رحمة مهرباني وبزي خواي قوريا بوتا ناونشاني نرمونياني كساتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم أوا بهوي الرحمة بزي پروردگارا تو أي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نرمو همن بویت لگل یانده انزا اگر یک ورده گری لیرا خو اگر بیتو پیچوانه نرمونیانی بریتیه لسی بریتیه لتندو تیجی بریتیه لتوربون بریتیه لرقکاری بریتیه لدلرقی مامل رقی تن مامل کردن توربون هیچ اعتراف نکردن بویتر اگر آواب وای ولو کنت ما بستی اما ایره ولو کنت فضن غليظ القلب خو اگر بيتو تو رب واي قصد الرقب وايا الدلط الرقب وايا بيبزيب واي لقل اوان او تسيدو برهمكي برهمي او زورا رفتارا دل رقي مامل الرقي تندو تيج مامل كردن تو ربون ولو كنت فضا غليظ القلب يكسر همو اوانيك لقلد بون لم فضوا من حولك بلاوان لیده کردی دوروبر یان چول ده کردی کسد با دوروبر ندمه بای خوش شویسته ایما لیادی لده ایگ بونی خوش شویست صلی اللہ علیه وسلم حلویسته اگ لسر معمالی خومان بکین لگل خاو خیزان من لگل مندالکان من بر ریوبر لگل فرمان برکانی ماموستا لگل قطاب یکانی کار بدست لگل رعیتا کی لهمو بوارکانی جانده لهر آسته اگ بی لهر پیو پلو پای اگ بی آیا او نرمونیانیه لئیم دا هیا گورترین دیاری بمانوی جاری چطر کسایتی ایم بیتا و بون پیشت من بو صفتا هیا کسیفتی نرمونیانیه فبیما رحمت من الله لنت لهم او رحمتی خوایتو نرمونیان وی لگلیان بلام او اگرش دادنه خو اگر بیتو ولو کنت فضا غلیظ القلبی لم فضوا من حولك اقربيتو دل رقباي تو رباي قصر رقباي تندو تيجباي لقليان لقل همو او هلانش كوا كرديان او كسد بدورنا دما با پیغمبريج بي صلى الله عليه وسلم ليروا نرمونياني سيمتو ناونشانو ناس نامو شناسي كساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و پیتسوانكي اگر وابوا دورو باري چول دبو آخر او پیام گوريا بد کسی شی طاقتنیا چون هلا جیره با تندو تیزو تو رو دل رقبه نخیر اگر آوابو کسی لدوره نامینه ولو کنت فضا غلیظ القلب لم فضو من حولك ولو کنت فضا غلیظ القلب لم فضو من حولك بوی آتکانی تر همو اوانی کل پیش شو باسمان کرد که خواهی گوره فرمان

سود ورگرتن لرخنو لهم اوستانه که هیان بای قرآن فرمانده که. او زوریک و درخستی یا خود بابلین درکوتنی نرمونیانی لکسایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لو آیتو چون درده که. چون که برزان نرمونیانی برهمی هی. او تا موسا سلامی خواهی لسر به خواهی گوره فرمانی پیده دا بچه تلای فرعون بلام چون دفرمه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بنرمي قصي لقلبك بلكو بيت ما يادا وري كردن بلكو بيت ما يتساندني ترسي خوال دل بلكو بيت ما يقران ولو طغيانو سنور بزاندنا كواتا إما ليري وفيربوين لباسي أوروش إشي لا شناس وناس نامي كساتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بریتیل نرمونیانی با ایمش بزانین چند نرمونیانی لگل خو من لگل خزان من لگل دایکو باوک من لگل قطاب یکان من لگل فرمان برکان من لگل همو اوانی کار من لگل دکنو کاریان لگل دک ولام لای ایوه کات من توابو و خواهی گورتان دست برین

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوان

سلام لحضرت لخاتم لشال مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار سلام لصادقي أمين قورو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باران رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات بهيوائي چكي دزنوية جي دمو عصري تاقه مزقو تاكي جيجوان آرزوي بوني هناسي پاش وچاند نرم بزي نيو ياراند ام جاريان قربان هاتوين تكاكارين به كسو دس بيدرتان غريب كوتوين خود فرمو بود كغريب بون ورنطوبا اوا هاتوين دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دای که جرسوتا و باو که بیپشت منالانی بیناس کوتو دنگی لرزینی هزار جاری عشی خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اوا هاتوین هاتوین و گشد ما نوید بیتوانی امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دواروا زمن خمی به توییشی با ایمارشت آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بیت هر تاریکا رگای جین من تو لره کی باریکا بیت و هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بی رنگ بیتو گرماوین کی مانا باشتر مرگ مردوی بی گور زیندوی بی ناو هر خم برگ بی ناوی تو چی ناوی جوانی دنیای هر وشی بی روح و گیان بی مانای بی جوانی تو چی جوانی های ناموی تلخ و تاریک بیوینی شوی تار وایا بی عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرو دوستی.
1: ربیب نیرا صلوات بو حبیبی خود لقایتو احمد.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وکو تری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه رنمای پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفت یک لابوار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبری اسلام و سرگانی کارانی و شنکوتوانی بگشتی حتا روز دوای صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبیت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لألقي جمارة سطو فازده من دا بديداري برستان شاد بومو سرطا دا وكارم لخواي مهربان همولايك من بختورو آسو دي هردو دنيا بكات خواي قوره ايمان من سلامت بكات ايمان و بيرو باور من تاب مزرينت دلو درون من بنوري قرآن روشن بكاتو روشتكان من بروشتي قرآني برازينتو داوال اخوی مهربانه که این همو لایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی اگ بپارزید خواهی گوره بخاطری لطفو بزهی خوی بزهی بحالی مسلمانان بیتو لحشوینی که دنیا کچو سندرین و رزکاریان بکاد ستمکاران لناو برید لحشوینی کن خواهی گوره شفاب و نخوشکان بنیرید ندارکان داراب کاد بخانولانکان پیان عطاب کاد کشت دارکان کشکانیان بوچار سر بکات خواهی گوره بخاطی لطفو بزهی خوی بخاطی اسمی اعظمی خوی قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهند عقبت خیر ما بکات خوش بیستانم لدرجه بابتکان من سبارت بوانکانی جیان تبشی پنجاب پینجمینی وانکانی جیان داین ما منصای رحمتی درم الصنفا سواعی برحمت بیت لا خالي كتر دا لو حالو باراني كافي ويسا انسان تيايا وليابيت يان خوي بدور بقريت ياخد لدسينا دا لخالي كتر دا دليت لدو حالو بار دا لود برز مبا تكبرد نبه يعني خاكيانا بجولي روا يكم يان كاتك كأركك بجيه يعني ما دام أركي سرشان تا فيوزنا كات خود بزل بزانید ارکی سرشانت واجبی توی پیویسا باو پری خاکیتی و بجی بهینی تو ارککت انجام بدید که اما خالکی زور گرنگ براسی بدا خواجاری واحی لزور اگلشوینکان فرمان برک کارک انجام داد که ارکی سرشانی خویتی برانبر به هاولاتیان که مراجعی دایره و فرمانگ که اکنوا لود برزانه معمال اکات او براسی ناپسند و نابجیه نلای خواه مقبول و پسنده نلای خلقیش مقبول بد لای خلق و لای خواه گورش ناپسنده گواتا کاتک ارکک بجیهینید لو کاتتا لود برزم با خاکی با دوهم کاتک لگل کسی که خاکی دادا انیشید کسی زور خاکیه متواضعه لگل او لود برزم با خاکی با خاکی انا معمالی غلاب که مادام او دود برز نیه مادام او کسی که کسی که خاکیه زور متوازعه توش متوازعانه لگل یاداب نیشه لخالی کترا اگر چی لم خالیه لم دو خالده لم دو حالو بارده پیویسه لود برز نبید بلام لدو حالی ترده پیویس نکد تو خاکی بید که تر رو بروی دوش منکد ابیتا و اهلی به تواضع دور نبیند تو لبرکانی جنگید رو بروی تجمنی گستاوی تو نکره لبیده تو خاکی بید ابی تو براسی بعزتو بپری چون بلی لخورازی بونه و رو بروی تجمنی کد ببید تو وکاته کش لگلو برزه کاده آنیشید کسی که ازانی زور خوی بشد ازانی لود برزه یعنی چون بلی منت بسر زوی آکا بسر یا اروات لکاتی که لگل او جور کسانه دادانی شید خاکی مبا خود چوک نکی توا خود بکم نزانید یعنی هرگیز کسی کلود برز بو هرگیز میاله لخواری و دابنی شید بلکو اگر لسری شودان نشید لپالی دابنی شا حوشان یک تریبه تو خالی که گرنگا لهمان که تا لدو کارو هول دا یا بلین لدو برده کار بکه او هول زور بده یعنی لدو حالو برده هول بده کارکان زیادتر بکید
جدي تربة وخم خور تربة وزياتر جدي با ولهمان كاتا يعني سعي وهولا كد زور تربكا يا كم يعني لكاتي دعوة كدني علم وزانست زور هول بدا دعوة كدني زانست دعوة كدني علم كبي غمر صلى الله عليه وسلم في شزار فاصة صالو أواندا فرميتي دعوة كدني علم فرزيك لسر مسلماني كاو أفرد أو براسي أبي كم ترخميتيانك بلكو أو براسي أبي كم ترخميتيانك بلكو أبي هولا كان زيادة ربكي نابي هيش قناغي

کارانی که شکل برزکاتوه او کارانی که ریز زیادتر اکارن او خلقه لو کارانی کمتر خمیمه که حولت زیادتر بکه او کارو چالاکیانی که شکومندید پی ابخشید او کارو چالاکیانی که ریزت بو اگرینه توه ریز بو زیاده که لو کارانشا تو حول بده که یعنی چون بلی کارکان چرپ کرو زیادتری بکه چون که هموی لبر جواندی خود خاله کتر دو حالو بار کم بکرو دو شیوه یا دو شد کم بکرو لجیان تا یکم زورخوری لزورخوریه یعنی زور ما خوب راسی خواهی گوره فرمی یا بنی آدم خوذو زینتکو عند کلی مسجد و کلو و شربو و لا تسریفو لهموشتکا زیاده روی خرابه لبرو بتابتی لخواردنه زورخوری یک که لو دردو نخوشانی که امرو خلقی پوی انالینه و خلقی که زور دوچاری نخوشی با بهوی زورخوری و او زور گرنگه ابی آگر لیوه او پیوندی با صحت و جسته تواهیه پیوندی با تندرسی خود تواهیه دو همین لهو لعب امشان خالکی که گرنگه براسی لهو لعب کم کروه میلا کسی که یعنی هرزه بید ما يلا كسيك بيت كا يعني شون بلي له لعبة زور بيلجيان تا بلكو هول بدا كمي بكروا شون كا جرنجا إنسان بزاني شون ما ملاكات ناكري كاتا كانت بلهو لعب بري تسر أواني يعني له لعب أبيتا كالاي بالايا رنج بخسار رنج بخسار أو كسيكا زوريني كاتا كاني بهدر أدات بچی با لهو لعبو قالتو قبو هزلياتو يعني بشي زول لجيان ابي جدي بي نهبه لهو لعب تهبت يعني اويكا بلهو لعب جانبات اسر اوا يعني وكو دولو جانبتان وكو اعجاليكي ليده هيج معيارك بو عقلو سليقو بو جديد نهبتو دوشت باشاكوت بكا بو روشگار دوشت پاشکوت که با روشگاری دهاتود یکم تندروسید تندروسید دو هم گنجتید یعنی پارزگاری لتندروسید بکه با اوی که اجید به تندروسی او بجید لهمان که تا گنجید بفیرو مده لفرموده پیغمبر هاتو صلی الله علیه وسلم که فرمی اغتنیم خمسا قبل خمس پینج شد بغنیمت بگرن پیش اوی پینج شد بسرع بيت شبابك قبل هرمك جنجتيت بيش بيريت صحتك قبل سقمك تندرسيت بيش نخوشيت وغناك قبل فخرك دولة منديت بيش هجاريت كأما زوزر قرنجة دولة مندي أو كاتك بارد لدستعيا بفي روي مدى لكاري خير وشاكا سلفيبك وهروها فراغك قبل شغلك تزبطاليت بيش سرقاليت جاری و کاتی زورت بده سوی والله مامو بفر عادی نه بیک بده سکوت و حیاتی که قبل موتی جانی شد پیش مردنت دوشت با قیامت پاش کوت که زانست کت سرود سامان کت علم زانست کت اتوانی بهش بکری لهمان که تا اتوانی ببیت و پنابا اهلی دوزخ دبرو او علم زانستی وری اجرید او زانیاریانی وری اجرید او کتاب خانه گوری که دان ناوا او براسي كاتيك اخواني توا كاتيك كومال اكتب اخواني توا كاتيك بدواي يعني زانياليا اقريت سرچاوي جورا جور اخواني توا لبجوندي كامتي خوتا بكاري بينا دوام يعني سروتو سامانكت ما يلا سروتو سامانكت لدس بشت سروتو سامانكت بو او دان كدنوي كامتت بكار بهنا بو بدسيناني رزامندي خواه بکاری بهینه که او زور زور گرنگه سروت و سامان زور گوره زور گوره که احلا خالی پیشوه او تمن دست کود دولمندی تویش شاری او دولمندی او سروت و سامانی ده دست آیا کامتی پیب کرده بهشتی پیب کرده اتوانیشی زور گوره پیب که هل یارمتی دانی هجارو بگره با درست کردنی مزگو تو تب خانو نخوش خانو رگابانو چکنی رگابانو یارمتی دانی منالی هتیو یارمتی دانی گنجکان با پروسی هاو سرگیری

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآنی پیروز ده. کسایتی پیغمبر با آشنابونو تغیشتمان با آیت پیروزانی که لا قرآنی پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم با روشنده کاتوا. کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه ولی برچاو گرتنی آیتکانی قرآنی پیروز و وربونه و تیرامان تیده. ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستقاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآنی پیروز ده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمین. بیسرانی عزیز، خوشکانو برایانی برایز، همو کسانی که استا لگل من نوجتن لیمانا، پیتان دارین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیوای سرکوتن و سرفرازی و دلخوشی و کامرانی و پابند بون بر ربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو همو لیک من دخوازین. و داوکارین لپروردگاری مهربان، یارمتی من بدات، هدایت من بدات، رین مایی من بکات بو اوی باش باش او پیغمبر خوشویسته بناسین لقرآنه کی او دا و بو هی او قرآنه که بو او هاتوا باش باش جیانی خومن برازینی نوا و جوانی بکین خوشی بکین روحی ببرده بکین برزانو خوشویسته دیارا چون خزمت چند باسک لباسکانی چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لقرآن دا باس کراوا که پروردگاری مهربان پرورده کردوا همو او گوشنیگانه و پیویزد بو و اوی بباش منزانی که نگوترابو نبیسترابو ننوسرابو بباش منزانی بچین خزمت قرآن نکی بو اوی ایمش بتوانین کسایتی خومن پرورده بکین چاو لو پیغمبر گوره خوشویسته بکین صلی الله علیه و سلم بوی چند باسو بابت اک من ترخان کرد هر لا همو او فرمانانی که بو پیغمبری خوشویست هاتوا صلی الله علیه و سلم که آوا نبه یان آوا به یان آوا با بشوی چی دور و دریش آماجه من پی کرد دواتر باسی و من کرد که وای چی لوشتانی که پیغمبری خوشویستی صلی الله علیه و سلم نسل پروردک را و لیان پروردگار بریتی لا کسایتی چی نرمونیان بوا فبما رحمت من الله لنت لهم اوش آماجه چی دور و ورد من پی کرد به هیوای اوی که سودتان نیور گرت بیو همو لیک من قازان زمان نیور گرت بید بو جانی روزانی خو من دواتریش هاتی نسر گوشنیگای چی تر لو باسانه توان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن پروردگاری مهربان وای پرورده کردوه ولی قرآن دا واتو مار کراوه که پرورده کردوه لسر اوی کسایت یک بی گفتگو بکات حوار بکات لگل همو اوانی کوا لگلی دا جین باوردارن یا بی باور دورن یا نزیک یارن یا نیار همو اوانه بس ما کرد بو شیا بو امر خواهیه که قرآن تو ماری کردوه ولی چنده ها شونده باس کراوه ولی چنده ها سورت و آیتکانی قرآن ده باس کراوه ایش با فرمانی داخوازی بله با فعلی امری قل همو اوانه بس ما کرد اتمن دروازه یک بو چونه نو او باسا چه امری کردوا چه فرمانی کردوا چه دا خوازی کی کردوا او پروردگاری مهربانه لچو دائم او دا خوازیانه دبینینو دبستینو لیتی دگین لو قرآنی کله بردستی امدا ک پیام پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم او فرمانانه بچی کراوا بو چی هاتوا بو پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم تا کو بچی بله بهمو اوانی ک بس مان کرد بو به باورداران بو اهل کتاب بو قوم نتوکی خوی بو گروه مروویتی تیک را بو اوانه که ایمان نهینن بو ایمانداران بو بندکانی خوا همو اوانه باس کرا و هر یک او چی پیدا گوترید و لوشه و همو لقرآن دا تو مار کرا و برزان یشی لوشتانه کوا فرمان کرا و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا خوی بناسینید تاوکو خلق بهلا و کسایتی او تینگا تاوکو لحزمو قباری خوی تین پرینن تاوکو نیکن بشته چیتر هر وکو پیغمبرانی پیش خوی که اتباعو شوین کوتوانیان لانزامی لادانو تیگیشتنو تینگیشتنی درست بو مای اوکا لحزمو قباری خویان تین پرن مروفکان آوان خوشویستان عاطفیان هیا سوزیان هیا خوشویستی و محبتیان هیا کاری گرده بن بو کسانی که و خوشیان دوی بوی جار بزار لوانه سنورکان ببزین بلام بوی او سنورانو که خوی ببینی توا بوی خدا خواب سبحانه و تعالی تاوک امتکی اویش بی او بن که و شریک بو خوای گوره پیدا بکن بی عقیده و ایمان چی پاک و خوین بی خلط و خاشا هبی لدلیان دا لدو شوینی قرآن لسورتی کهفو لسورتی زمر زور بجوانی خواهی گوره سبحانه و تعال فرمان داده با پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم پیده فرمیه بله بو خلک بله با امتکی خود بو خلکا که جدلی را دگرن بوی که لدوائی تو دین همو اوانا باسی تو دکن توان خوش دوی پیان بله تنها لدو شوینی قرآن برزان لو شوینه بشوی چی راسته و خوب بو فرمان پی کردنه با داخوازی بله بلام درباره خود بله اوزاره درباره خود بله خود بناسینه خود بناسینه نباده اوان بخرابی بدناسن نباده اوان بشوی چی نزانانه تو بناسن بلکو پیویسته خود بناسینی لکوتای سورتی الکهف برزانو خوش بیستن کاتی او سورتا تواوده بی کوتهی دو آیتکانی سورتی الکهف آیتی جمعه سطو دا دوای اوهمو تیروکو سرگزشتو سطو نو آیت لپیش اوا کباسو خواست چی زور دکا کباسی رابردوی چی دور دکا کباسی حزارتو شهرستانیتی چی دور لمیجوی مروویتی دکا باز لهنده سننو یاساو رساکانی سرکوتنو جرکوتنی مروویکان دکا برزبونه وی مرو وکان دکه همو اوانه اتر لا هر لا یارانی اشکوت تاو کو دغاته ذل قرنین همو اوانی تر کله نیوانی انده هيا لدوایدا فرمان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قران بو هاتو للان پروردگار پیدا فرمه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا براستي زور أو آتا مروف ده جيني كاتي بيغنبري خوشبي صلى الله عليه وسلم أو مقام بيغنبري برزيه وللايكو للايكي تريش پروردگاري مهربان فرمانی پیدا کرد. با خوی دل تو با خلک بله من ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیام بله براستی پیام بله براستی من تنها آدمی زاده کم وکو ایوا. قل انما انا بشر مثلكم تاوکو کس لسنوری بشریت داری نکه تاوکو کس او سنوره نبزینه سنوري بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشره بوي لا يقلب اسكان كباس ما كرت اوهمو داواكاري لدكن لا سورة الاسراء پیدلن تو اگر پیغمبر بي اعوادكي اسمان من بوالدكي زوی من بوالدكي كان ياوكان من بوالدكي دوباره خواهي گوره پیدا فرمي قل هل كنت إلا بشر الرسول يعني باسك اللي ويا كآية أو تسيه دعوي تسيلي داكن وتسيلي دعوة داكن وكاتيك أوشتاني لي دعوة داكن أو بچي داكري لبر أو براستي بشريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و أو سنوري كبوي دياري كراو و بوي داندراو همو اوانا باوكو تايبه ده قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني كاتيك كداويل يدكا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني أو بشريتي في غنبر صلى الله عليه وسلم لسندها شويني تري قرآن دا تومار كراو وتسبين دراو وليرا فرماني في دا قرآن في رسولة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم في أمبلي خوتيان في بناسينا باوان بخرابيتو نناسن في أمبلي أي في غنبر براستي من تنها آدم زاديكم وكو إيوا بلام جياواز يكي من لقل إيوا تسيا أويش أويا يوحى إلي هر اونده پیام بله من بشری که مکو ایوا دخوم دخوم همو اوانه که خوی فرمیتی لجیانده و یارو یاوران بینیم یانو هستیان پی کردو لجیان کاته لتمنده بوا لدره و یاساکانی جیانی مروف نیه وکو بو لدائیگ بو اواش یاسای بونو مردنش شمولی اودکا اینکا میتون و اینهم میتون بلان بشر موكو ايوه تنها جياوازي من لقل ايوه من هالبجار دي لاي پروردگارم وحيم بوهاتو قل إنما أنا بشر مثلكم هر اوه نخير تنها بشر يكم موكو ايوه آدمي زاد يكم موكو ايوه بلان اوانده يا وحيو نيقام بوده تاوكو امر راستيانتان تيبگينم تاوكو ديدتان راستكم تاوكو فيري خواناسيتان بكم تاوكو فيري خواناسينتان بكم تاوكو فير بن چون دجين بو دجين لچو هاتون ابي تسيبكن برو چه دسن تاوكو سرمائي خوتان كتماني خوتانا كخودي خوتانا برو دوران نروا بلكو لبراوكان بن بو هاتوا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي هر أوا يوحى إلي پيامكي كبوي هاتوا لو وحي لو نيقاي كبوي هاتوا كديگيني وقياندشي با مروفاتي وإستاش بيوستا إيمي شوين كوتي أو پيغمبر خوشويسة صلى الله عليه وسلم وكو أو بيگينين بهمو أواني كحاجان بيو وهموش محتاجنو فقيري أو پيامون ناوروش أو پيامون كلا لناو پيامكي پيغمبر ده صلى الله عليه وسلم أوش أويا أنما إلهكم إله واحد راستي چي زور گورا حقيقتي چي زور گورا راستي چي نگور بدرجاي ميجوي روان كردني پیغمبران سلامي خوان نسلي كبيگمان خواي ايوا خواي چي تاكو تنهاي يكتا پرستي خدا بوشيو بناسين كلا پیامكي پیغمبر دايا كقرآني پيروز بوشيوش بناسين بود بتنها ناسين شريشي بو بريار ندين وشريشي بو پیام نکين مقامي پیغمبراتي مقامك خواهي گوره پی بخشيو تن او مقامش سنوريشي هيا و پیگيشي دياري كلاوي هيا تيكال ناوي بهيچ شوه اگلقل مقامي خدايتي خواهي گوره پیغمبري برس کردو توا پیگيشي گوره و برزي پیداوا كمقامي پیغمبراتي و نبوته بلام بتنها ناسيني خواهي گوره بتاك ناسيني خواهي گوره شريك لبو پیدا نکردن بو خواهي گوره حقيقته چي زور زور گوره تناند اوي كباس ما كلا لباس كاني پیش شوا او آمازك كراوا بو پیغمبری خوشویست كاته كوا بيست من ولا تكونن من المشركين يتر بو شوية او آراست كرابي او حقته گوره لپیامك او داهي بو يو خونا ساندن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يك خواتان هي بتنها بناسن شريشي بو پيدا مكان بدوايا وش حقتي اشتر دخاترو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء ويدايت بديداري پروردگاري شاد بيت بخوش نودية و باكارو كردوي تاكو درست انزام بدات بهيت شويك لپرستني دا هيت كسك نكات هاولو شريك بوي برزان لكوتايا وآت دا فرمي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لسرتايا وآت دا فرمي اي پیغمبر خوتيان پیبناسين بلي من بشريكم وكو ايوا معناه چيه؟ زور معناه چي قوليتي دا معناه اوه كمروف پیوستا بهيت شويك شريك بو خواي قوله پیدا نکات مقام و پیگکان لسنوری خواهن نبزنه با مقام پیغمبراتیش بد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. چون که زور زران برزان خوشبستان مروف کاتی کوا کسی چی زور خوش دوی شوین کوتی او دوی پیامی لیوردگری لوانه لانجامی سنور بزاندن لانجامی زیاد لحد عاطفه و خوشبستنی لقباری خوی دری دخات دروا قباری چی پیده دا لسنوری خوی دی بزینه. او قرآن پیمانده فرمی او نویستراوا اگر بو پیغمبری خوشبستیش بی صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوشویست لیر قرآن فرمانی پیدا که پیام بله من بشری کم مکو ایوا آدمی زاده کم مکو ایوا مثل کم بلا من وحیم بو هاتوا نیگام بو هاتوا ولناو نیگاو وحی کم دا اوی که ایوا دبی خوای خوتن بتاکو تنها بناسن شریشی بو قرار ندن همو اوانه چون که شریک دان شریک بریاردان بو پروردگار دبی تمایی پوچال کردنوی کارو کرده وکن کارو کرده وکان هیچ کاریگری چی نامینه با قیامت تاوکو مروف خوی پی رزگارو خوی پی آزاد بکا لا ساتا نخوشکانی او روشه. به همان شیو خوشبستان لا صورتی از زمر قرآن فرمان داده ده فرمه هرو ای پیغمبری خوشبست پیان بله قل اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. پیان بله براستی من فرمانم پیدراوا هر خواب پرستمو لهمو جيانم دا ملكتو فرمان برداري دين و آين و برنامه او بم كواتا هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیامش لگل خوي هناوا او هو كاربو بو گياندني او پیامه استاو پیامه لبردستي ايمه ايمه ابت چون لو پیامه تيبگين که قرآنه چون پابندي بین و دواتر دا فرمي و امرتو لأن اكون اول المسلمين فرمانشم پیدراوه که کمین کذبم لخوا پرستی و اسلامتی و دینداری ده. یعنی اوی شر خواه ده پرسته عبودیت و بندهاتی بو خواهی گوره ده که لو ده پاره توا لو داوا ده که بوی ده به ایمش آواتیه بگین. تناند دواتر ده فرمه قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. هر وها پیان بله دیسان من زور ده ترسم لسزای روزشی پرمترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرماني پروردگار. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. بلي من تنهار خوادا پرستم ملكتو فرمان برداري آينو برنامكي أو دبم أو همو پيغوتنا أو همو خونا ساندنا أو همو دركانديني راستي كانو حقيقتا كان بغور گرتنو بغور را گرتني پروردگار و ناساندنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکو عبدو بنده پروردگار حقیقتی چی زور گوره من بودر دخوا که اویش گورهی پیگه عبودیتو بندهاتیه که ایمه همو روشک لنوشکان من دا داوای دکین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله کواته لو دو شوینه دا خوش شویستان لو دو شوینه که فرمان دراو و پیغمبری خوش شویست بوی کوا بله قل چبو او رو باس من کرد بریتی و لخو ناساندن ناساندنی خو کچیه و چی پیه پیامکی او چی تده و پیویست ایمش چون لیتیه بگین و گورترین مقام بو پیغمبری خوش شویست که قرآن تو ماریده که بریتی لعمقام و پیگی بندهاتی کردن بو پروردگاری مهربان. دبا ایمش پیغمبری خو من باش باش بناسین چون دتوان بیناسین لروانگی او قرآنی که استا ایمه لبردست مانه تا
2: تاک سرساویک بو ناسینو بو زانین راستیکان بو ناسینی پروردگاری مهربان به به شریک و به هاوتا او سرساویش درسته بو ادبی زور لخزمت او پیام دابین تا خومان بناسین تا خوای خومان بناسین تا پیغمبری رحمتا للعالمینش بناسین بو اندازه از دین کوتاهی باسی او رومان و السلام علیکم.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکه و نوبکینه و لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و با گیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرو دوستی.
1: سلام لحضرت، لخاتم، لشال مختار، لمصطفى و تهاو ياسين بدري نازدار، صلاو لصادقي امين قورو سردار، محمدي اسعد امجد صد هزار جار. بمهم خموا هاتوين لبر درقاي يادي تودا، بهيواي تنوكي عشقي باراني رود، ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات، به هیوای چکی دزنوی جیدم و عصری طاق مزگوتکی جیجوان آرزوی بونی هناسی پاش و چاند نرم بزی نیو یاراند ام جاریم قربان هاتوین تکاکارین به کسو دست بیدرتان غریب کوتوین خود فرمو بود که غریب بون ورنطوبا اوه هاتوین دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دای که جرسوتا و باوکی بیپشت منالانی بیناس کوتو دنگی لرزینی هزار جاری عشی خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اوه هاتوین و گش دمانوید بیت و نیو امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوار و زمن خمی بی توهیشی با ایمرشت آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بید هر تاریکا رگای جین من طول ریکی باریکا بیت و هناس من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بیرنگ بیتو گرمامین کی مانا باشتر مرگ مردوی بیگور زیندوی بیناو هر خم برگ بیناوی تو چی ناوی جوانی دنیای هر وشی بی روح و گیان بی مانای بی جوانی تو چی جوانی های نامویا تلخ و تاریک بوینه شوی تار وایا بی عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا

0: پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکی نوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون به سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوا
2: نمی پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوازکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستاني راديو محراب برنامج برسيارة كاني إيوه لهر شوين كان خواهي قولا موفقتان كاوي المتي درت من بيد بهمو لا يكمن مانجا كمان مانجي بيروزي ربيع الأول وإن شاء الله سبيني كدو شمي بو إواركي جشني مسلمانانا جشني لدائق بوني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مدوانزي مانجي مولود أو شوية كشويكي بر خير وبركة إن شاء الله بومان وشويكا كتلوسكاي هوا لدائق أبيت كحزتي محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم هل روجي لدائق بوني وتا روجي وفاتي تا دواي وفاتي وقيامتي شا إيما أو بيشوامانا نوري شاومانو خوشويس مانو لسد لاكان مانا خواهي قولا بيكاتا ماي خير وبركتو أمصالج بتوانين وكسالاني بيشو أميادا بيروز راقرين بتوانين يادي لدائق بوني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بكينا ويزغي ورچرخاني جياني خومن بابته كأمروكا بندبوي آمادة كردون إن شاء الله تعالى بوتان پشكشتان بكم بريتيا لا أخلاقي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جياوازي لقل أخلاق كاني تراو إما چپي ويستيك من بم رخ أخلاق روشت برزي حزتي محمد هيا صلى الله تعالى عليه وسلم خوشویستان برنامه کمان راستو خویو بریزیشتان اتوانن لرگی ام جماره موبایلانو تلفونانو پیوندی من پیوب کن ایمش لخزمت آهینو و استابوتان دخوینینو
1: بیسرانی بریز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستو خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان خوشویسان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه کتن وای گوره یادیم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لدلکان من زیادر شین که و منگی مولود پیروز بید لهمو لایک من به تایبتی لیوگر برزکانی ردوی محراب خوشویستان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کاتی خوای گوره دی کات پیغمبر پیش اوی وحی بو بنیره هندی بنمای گرنگ لا پیغمبر دار جاو که بنمای اخلاق جوان کان بو لا کوملگای که پیغمبر خاص واسه امیت پیغمبر چنی ازمی دستور و یاساهه که نظامی که حکم نیا بلامی که تل ازم کان اویا نبونی اخلاق برزکان لرازگویی لدسپاکی لرحم لمهرباني لهاو كاري كدني هتيوانو فقيرانو مهمان نوازي لپشگتني مظلوم مكان اما ام اخلاقياتا برو كوتاي اروش برو نبون اروش كاتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نازناوه كي گوري پی ادلي لناو قريشا كپی الان صادق الامين صادق يعني رازگو امين يعني دسباك واتكسيك لناو او همون جنجاليو تور جالجولاي كري ناو قريشو دورو بريا كهموي هر پلاماردان بو بوجيانو دسكوتني جيانا دسيان كوي بلام ام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنمايكي گرنگي تيايا كأويش ام پارزگاري امانتا امينة رازگویا دور لدرو دلسا کسی که خوانی صفاتی برزی جوانا لهمون روی که گر سیری کهید قریش كاتك پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ابیتا پیغمبر قد ناتوانی روجه لروجان تعنی اخلاقی لپیغمبر بدن پیانو تو صاحیر پیانو تو اما ورینه اکات اما حلیان خلطان دو اما اویه اویه بلام ناتوانی و بلن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم درو اکات ناتوانی و بلن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم امانت ناپاریزی قد ناتواني رجل رجان تعني دامين خرابي لبيغمبر بدن صلى الله عليه وسلم چونك اگر او طعنانان بداية وكو باقي طعنا كاني تر وكو باقي بابتا كاني تر تومار اكراو ادراو بيمان بيان اوتين اما بيغمبر اكتان ام بابتي تيداهي اما يكيك ولا بنما زور قرنگ كاني رسول الله وخوي جل جلاله لقرآن إما قرينو بوسر شاويكم كوحية كقرآن بيروزا أم قرآن بيروزا صفته أخلاقي بيغمبر قور أكات نافرمي أي محمد تو بهيزي نافرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم تو مثلا مالي زورته علمي زورته إيوته بيأفرمي وإنك لعلى خلق عظيم خلق عظيمته عظيم قوله خلقي بيغمبري خاصة وصلا بو قوله بو أبي لأمتك يا كومل صفاتي أخلاق برجسة ببيلة تاتيك مانا بلام جامعي أخلاق كما جامعي كوكروي همو أخلاق كان لإنسان بتاتي لمسر دمي إما زور كما أبي كسيك ببي رازقو بي بلام لوانية أمانة باريس نبيت أبي كسيك هبيت سخي بيت بلام لوانية عبادتي مناجاتي كم بيت أبي كسيك هبيت ليبورد بيت بلام لهمان كاتا لوانية سخي نبيت كواتاني هريك اللي إيما جزء لأخلاقاتي كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لواني تيابر جسمان بي بلام كوكروي همو أخلاقا كان جامع الأخلاق كوكروي روشت جوانا كان لناو بيغمبري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم كوبوتو يكيك لوشت جواناني كرسول الله لسليبو هركسي بيغمبري ببينيايه و ازانی ای خوشوی بتنه چون که اوندی خوشوی سی و محبت ها و با اصحابی هر اصحابی که ببینی آیه ایو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم منی خوشوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روشتی جوانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روشتی که جاره او کوکروی هم روشت جوانه کن بو دوائی روشتی که گشگیر بو چون با امتن با شیب کمو روشتی گشگیری یعنی چه انسان که لدر پیاوی کی باش بلام لناو مارو منالیا دوانی بلی دیوزمه یک همانه لگل خیزانیا چاکا بلام لانه لگل منالکانیا چاک نبی همانه لگل خزمکانیا زور ریکو پیکا بلام لگل دراوسیا باش نی همانه لگل دراوسی و کسوکارا باشا بلام که یکی نیاری کد بران بری وسته هزار وی غیبتی که یوی نه چکال نیار ما تیکیش یعنی اما بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او روشت جگشگیری که بو مثلا لناو مالا کسی که متواضع بو لدروش هر متواضع بو تواضعی ها بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوی که بو آلو بیتکی خوی پی خوش بو بو اصحابکانیشی همان پی خوش بو نی ها بو اوی که داوای اکل لأمت داوای اکل لخاتو فاطمه داعي كلا خاتو عائشة خزانة كاني من ألك أويك داواي لخلق بكدابي كان خوي لبيش عيك خوي لبيش عيك وتحتى برامبر بكافر بيان صلى الله عليه وسلم أخلاق برز أخلاقي برز يكيك لو قصي سيرة بوما لجيرتوا أفرمي لفرمو ديك صحياتوا جالي لجنغ كانا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چیتا من دارک ایویت پشویک بداو اسراحتی بکا یکی لبی باوران فرصتی لیدینیو چاوی لیه بی اچه تلک بتیت سر پیغمبری خواست آسان اچه تسر پیغمبری خواست آسان افرمی کابره علیت ای محمد که ایسی رزگار تکال دستی من پیغمبری خواست آسان یک سر حال استیواره خواه رزگار مکد حال استیو باو شکا با کابره دو یه نیار یتی و دجمن یتی جاره تر پیغمبری خواه او ادا با عرصا دست خواهت سر سنگیو علی ای تو که رزگار تک کابره سید یکاله مم کجه سویند اخوم بس خوا که لجیان ما ایتن نیم برو بروی تو مو با هیچ جنگی برن بره نال مسلمانه بم افرمی بس جنگی لگلا نکم پیغمبری خواست آسم خنجیرکه و خشمشیرکه ای لعداو بروا بقسکی اکاتو علی کابره اروات اما اخلاقی پیغمبر و لگل نیاریه منافقه کان دور وكان أوهم وبأدبي نقص نشياوة ببيغمبري خو آلين صلى الله عليه وسلم حتى وايليا ديت كيكي لجنگ كان عبد الله كوري أبي السلول رئيس منافق كان قصي بأدبي برامبر ببيغمبري صلى الله عليه وسلم كورا كيكا ناوي عبد الله أو نقص كي بدبو بيك خلق بوا ديت خزمتي أفرمي يا رسول الله أزعلم باوكم بأدبي كدوا برامبر بجنابت وبستوما فرماني كشتن بو در كدوا أقر نيتي كشتن تان هيا بوي باخون بي كجم لبروي كزني كجي ومن حقدم بي برامبر من مسلمانان چونك باوكم أزعلم منافقة دوروا بيغمبري خاصة وصلنا نانا إما كس لنا وكس قومانا ناكوشي أبدا أوتشيت سرقا كيو فشي ماني كاتولو وتي كوتويتي انو ام منافقاني فرمو نا دسيان بو مبن چكو ام منافقانا قل ام بيان كجين دنگو باس من ارواتا درو الان محمد اصحابكاني خويا كجيت اوان خلق نازان ام اصحاب منين امانا منافقن ام روشتي برزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكي قل روشتكاني پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم چي بو روشتی لیه بردهی بو در ایسا ایم تعجب مانین گالن لبعضشتی که تاریخی آلن پیغمبر اونه خلقی کشتو امی کدو امی کدو که زورشتکان واقعنین لگل جیانی پیغمبرا نگونجاو بیا لجنگی لفتح مکه کات فتح مکه اکا قریشیان نکر با پیغمبر یعنی اوی خوابی خوش نبو قرش کردیان حلا لتمنی چل سالی و کبو با پیغمبر و اعلانی پیغمبری کرد همو بی ادبی کن کرد همو ازاری که درونی جستهی پیغمبریان دا جنگکانی بدرو جنگی احودو جنگی احزابو شکاندنی معاهدکانو دی دی هموی عزیتی پیغمبرام آیک حتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگات ناو مکه و ایزانی که کدویتی بران بری دیاره افرمی تون تصور اکن من بران بر با ایو چی بکم و تیان اعترافیان که تیان والای تو هر کسی که چاک بوی برازای که چاک بوی پشتیوانی باش بوی ایم همو عزیتی تو منده فرمی اذهبو انتم طلقا دبرون همو تان آزاد ایتی هیچ جان لیج نماله دلم. کار جگه لگل آوش تازه که مسلمان ابون لجنگی هوازینا که خوای گوره پیغمبری سرخست که لجنگی احنینا پیغمبر سرکوت اوانی که تازه مسلمان بون نک اوی کبلین بیا بشی کنون بشی زیادنی پیادن لوانی که زوتر مسلمان ببون پیان اود مؤلفت القلوب بای دلگان با اسلام خوش بیت نالن ایم بزور هاتو نتناو اسلام و نالن با درجه دو سیرمانه که لإسلام مواطنی درجه یکو درجه دو نبو انما اکرامکم عند الله اتقاكم که اکرامه اوی اتقایه اوی که بتقوایه یعنی خم لذ روشه کن که چون خزمتی سیری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیرم لو اکردو باشه بو ابي پیغمبري خواص اصحابانا لمدينه هاتون لخدمتيا بما چند ساله بمالی خویان بحالی خویان بنفسی خویان شهیدیان ناو ناراحت بون بو ابي بهاتون كاتي ديت اويك الاخيره اخر ابزان ميت تقريبا او جنگاني حنين ك خويغور سري خسن له وازينا بيان صار سركوت ايتر دوايوا بيغمر خاصه وصلنا حجي كدو ايتر دوايوا وفاتي كد بلان بيغمر خاصه وصلنا بو بشي زوري ادابه مؤلفه القلوب بو اوي فيريان فير بزانه لدليانا دروز بي ایم هیچ من لسر اوانیه منتی اوکین بلین ایم پیش ایو مسلمان بوین و ایو جنگ تان لگلا کدوین و ایو اکین بجردسی خومان و ایم خومان حال انی منه نه دلی خوش اکدن ام اسلامه اسلامی کرمه وره تو دلی توم اوی رازی کم با تو زیاده دل خوش ببم دینداری و تو جوره نو خبات اسلامتی و نو دینداری اسلامتی و لگل من ببه ایم زیادت تو من اما را دنیایی چی که اوتونیه اما این روشت گو جوان کانی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی رس خوشویستان نو بره که کرتو دگر نو خزمتتان انشاءالله
1: بی سرانی برز خوشویست ام برنامه لاستادا دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه سه شمه پین شمان دبید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: خوشبستان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه کتان ل. مناسبه ایمانگی مولودی پیغمبر لاین صلی الله علیه وسلم خوشکان و براین من بسلاواتی کش بیا پیوندی بکن باشتره اللهم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و آله و صحبه و سلم خوایا روز قیامتا به هوی خوشویستنی خواو ذات حق تو و خوی خوشویستی پیغمبرکتو صلی الله علیه وسلم کومان کیتو و لیمان رازی بیتو شفاعتي رسول الله من بنسي بكيت برزان خوي جل جلاله القرآن ببيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وآله وسلم فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين توما ننادوا جغلا رحمة نبي بهمو جيهان أفرمي عالمين عالمين جمع عالمة جيهان كان جا جيهان كان زوش دگریتو جیانی مسلمانان جیانی جنان جیانی پیوان جیانی منالان جیانی بابل انسانی کان شین در جیانی اجلکان پیغمبری خاص خاصم رحمتی کی گجی فرمو کاغ عمر فرمو کاغ عمر فرمو
2: درم سی کار رو دگرم کلا بجی بولا رقم یکا
0: جان فرمو لخدمت تاع الراديو محلاه فرمو
2: مريم كان على كتاب الزرب وبزر لك جرم نازل لسيز لرزقني هو بجيني
0: لا تش لا تش لا تش وي جنابت
2: لا تقتق
0: تقتق لا تقتق يس عرسكين لا تقتق ولا تش لسال تش لسال تش فراكسيون وري جيره بس تش وكان كاع عمري برس
2: ولا
0: نوهشت نوهشت نوهشت بوينو
2: ما ولا ما وش كما مستعمل وشار مجري ابو لما وقت كون بيت خويا كان وضعني هوا كان جاي اصلا راجل كناري سيتا بيشتري كوي ابو
0: نانا لا اذا نوهش براو ابي
2: ها
0: او نما او تردد نوهش بوين نوكا
2: ينادم ولا ينادم خلاص كده
0: عليهم او نوهش بوين نو اذا ولي ناقري الراديو كا
2: نما ورناك لو انا ما روش كما مصابو شارم جيم ليبو لانو تيس بوين تيس تيس نو تيس تيس تيس تيس
0: او بو قرميان بو راسة فرمي دي شاء الله بسات شاو دس خوش بكاق عمري بريس لخزمتين
2: دي قرم اسباسك والله شر جيم ليبو نازم
0: دي خواي قرم موفقك والله شكرا الحمد لله مانجي مولودي بيغنبرة صلى الله عليه وسلم لمزگوتکان و لملاولا ایتر ودود ده خلق جوش و خروشکیه بو اوی که جاریکی تریش پیمان بینو و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسر ربازکی او بین خواهی گوره رحمان پیبکات
2: باشتر سم مولوده
0: روشی دوشم سبینه بو اوارکی مولوده سبینه که روشی سه شمه مولوده بس شوی دوشمه شوی لدائیگ بونی پیغمبرت دوشمه لسه سه شمه برزی چاوکو که عمری برس بارك الله بارك الله برزي خوافيز بيت خوالك خوافيز جاء پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم يكيق لصفتان كخواهي قوله فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بين شين خزمتي ام آيته جارك وما أرسلناك نمتو من نار بنفيات وما بو تأكيدك إلا اما حصري اكات واتا هاتني تو جيغا لا رحمت بوج عالمين هشتكي ترنية عالمين تنها عالمي انسنا قريتو عالمي جنش اقريتو شكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبي الثقلين بوا جنش ايماني بيه ناوا اما يك وعالم جيانا كان جياني تنها ايمانا قريتو بلك همو جيانا كاني اجلش دا قريتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او نرمونیانی که لگل هتیوی کابویتی لگل هتیوی کی بالنده که شهر بویتی جاره لغزوکان افرمی یرنو افرمی روشتین تیرک بسر منو هر اگرا یکی اگل اصحاب آزان بچککی گرته بو فرمی او تیره بو بچککی اگره که بچککی گرتوه تو گرتوه بابی داتو چکو دایی که به طاقتی بچکا که ایتی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که حشتری که بینی ولاد بو بریندار بو برالا کراو خوانکی بار کرو تویتی چو چون تا دوینه که اما ایشو پی کرو امرو که لیرا برالا اکید برو خواردنی بره خوارن آوی بداره خزمتی بکه چون که ام آجالا پیویستی بو خزمته هیو شكواي حالي لدستو أكاد وفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لقل دوستايتي لقل جنگ داو رحمتي بو جنگ لها مشتك بوك هيتك همو كاتي فاني داوين بو اي زيادة روي نكين لبكار هناني جنگا بخوين او بلام زيادة روي نكين واروها في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لچنها فرمو ديا هانی اومان ادا که نمامیک بچینین بینیجین نیشکینین و عزیتی مسلمانان ندی اما روشتکی پیغمبر بو صلاصم رحمتکی بو همو کسک هر بو رحمتو نرمونیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و های کدو که اصحابش فیری او نرمونیانی ببن و فیری او ببن که چون معامله لگل دوروبری خواه نبکن خواهی جل جلالو لسر اخلاقی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدوائی جنگی احود که پیدا بو زنانی مجرو تفسیر مو ماموسا آرام فرمو ماموسا آرام
3: سلام علیکم ماموسا مل عبدالله
0: علیکم السلام برا عزکم
3: بمناسبه جوریه و امیوی شهرکی ماسا مفتی زاده و پیشکش کرد
0: والله على خزمت تاین فرمو دسکان خوش بیت
3: طبیعی لباب لنجمانی هورانیا چم بچاو اوتری بلام لسورانیا چم او چمه که اوی بیا
0: بله بله بله بله
3: ماسا مفتی زادش افرمی پرده چم پی نیسی پالی شرد برم و سرگرد دلی پرگرد ظلم بردباس پاده پالاکل رحم بفیدای قدو بالاکل
0: الله
3: آخ محمد گیان تخواه مگره لیم سیر که مانسا عبدالله
0: بله فرمو
3: یعنی پرده هر دو چایی اکا بپینه سی پالا شرکانی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم
0: صلی اللہ علیه وسلم
3: سری اکا بسرگردی دلی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم
0: صلی اللہ علیه وسلم
3: باشان افرمید دلم بردباس پاده پالاکل دلم بردباس او پیایی تو رکتی لای روحم بفیده قدو بالاکو جای فرمه اخ محمد جان تخوا مقر اليم
0: الله
3: تخوا اليم مقر من لم شوارشتا زياتر شقنابم
0: هل او اندام
3: اخ محمد جان تخوا مقر اليم خجالت بار خوم بوخسي بيجيم كي من قابلم بقربان توبم بقربان باپير بقربان باپير زلفر لسود بم بقربان باوكو دايكي ناكامت بقربان ابو طالب امامت او معطى مخي زاده معطى او جمعي حمي خوي
0: يا ربي خواز زاوباتو يا ربي خواز زاوباتو ما شاء الله ما موسى مفتي زاده با يكي لو كساني كزور لخزمتي بيغمبر ابو صلى الله عليه وسلم خواز زاوباتو موسى عالم
3: اجا فرمي قربان اوابم ضلت بو بيري بدل خزمتك بجيغة بيري دلي بو ضلت بدل جاني بي هزار جار دلم بقرباني بي تي قري حبت بربيت جاني سرو روح وجان بالا
0: يا ربي خوا جزاوباتو
3: يا ربي خوا لورزيبي
0: اللهم صل بارك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم خوا زيت وجباتو دسكان خوش بي ودس خوش بي زول ممنوني خوا زاوباتو يا خوا افكا برنامج روناك دو بارك الله خوا زاوباتو كاك عبد الله فرمو كاك عبد الله فرمو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله
4: باشي ماما صاجان
0: بريزي كاك عبد الله بريز
4: بس خوشي برنامج قبل كم سركوت بين
0: خوازابات يا اخوا اخوي غور موفقكات
4: بيبي بي ماما صاجان في روز بايام مانغا في روز اجل سرز المسلمانان وتايبتي رادوي محرابك
0: يا ربي لهم ولا يقمن في روز بيو ام ان شاء الله بتوان لخدمتي بيغمبر اخوا دامين صلى الله تعالى عليه وسلم
4: ان شاء الله هول بينام يا دا في روز با سنتكان جيب جيب ان شاء الله
0: ان شاء الله تعالى
4: وي بي ماما صاجان ماما صافر سيادك ما بسبارت با پاره ورگرتن لبانقا
0: بله
4: هنه بانقه ما مساپاره یعن مثلا 100 ملیون یک پاره یاد
0: بله
4: 95 ملیون د آیات 100 لی ورگرته یعنی له 105 جی ورگرته
0: بله
4: انجا هيا پرسیار اکا یعنی سا علی ضرورم چنه وته هم کریچیم ابو بشته کی وانه به ناتوانم خانو یک بکرم یا بی کما یا شوقی بکرم شته کم انجا دودوی شولم پاره که آیا گناه بار مچت بابی سو و یا نا چت
0: بله
4: انجا و تمرون کرده یک من با 500 ملیون اد اینه
0: بله
4: 5 ملیون وره گران نو 5 ملیون اد بده سی ایتی به سایی بیتو
0: بله
4: برون کرده یک من بیتی آیا تا چند جایزه و با او بنا او کابرایش او شخص بون مونم من چند ساوت 40 سال 50 سال موته هم هد کریه چیم اگر شتی کیوانه به نتوانم خانم یک بکرم یا عرضه بکرم بی کما و مجمع عشقی خود زنی چونه چونه یو جیانه که جوای لیاتو آیا فرق یکی کیو کومن که عوام لگل یکی کترا که طبیعیه با سعره که با کمالیاتی کی جیانیتی با شتی کی وای وریگره فرق که چونه و آیا اکره وریگره یا نکره
0: بارک الله دست خوش بیه خواه
4: دست خوش بیه خواه دست خوش بیه
0: خواه خوش بیه خواه موفقتن که خواهی گوره پاداشی ما مسعران باته و و انشاءالله جب که عمر که پیوندی پیا کنی لدر سوزی خو انشاءالله اول دین بخشکل تفعیل کری تو انشاءالله بیت او خلل که یه چار سر کرد که آرام خوزای با مسا آرام دلکانی آودان کردین و با فرمایشتکانی ما مسا احمدی مفتی زاده ما مسا احمدی مفتی زاده بم کم سلیقی خوم لاموایا زور پیغمبر ناس بو پیغمبری باش ناسی و باش لخزمتی ابو صلی الله علیه و آله و سلم و خوای گور او عشقی که پیغمبر لدل یابو بو ان شاء الله بو یبو بتو شو یگو اسل روز قیامت لخزمتی ابدا خوای گور حوان نیتی و خوای برکت در بیت ل فرمایشتکانی خوای گورم بارکی کاک عبد الله علی بانکه تو چی 100 میلیون تاتی ریکاری اسا یکانه گریته بر زمان و فلان و فیسالو لدوایا اخر شد یتسرویک پارکت بداته 100 میلیون لسر تو تسجیل کدو ابي بي دیتو بلا او 95 میلیون تاتی و تا 5 میلیون لی ورگ تویتتو حالتی بانک دو حالته اویک للجنه فتوا فرمیانه اگر حالتی بانک هند رسوماتی کم بیت سطح زاری به پنج زاری به رسومات و وصلات بید اما پینالن ریباکه چو او رسوماتی دائری هر وای مثلا چلا شوینکانی تریش که روی رسوماتی که هیه بلام اگر اما ناو اما که مبلغی که او با بولا رسوماتی که دل چو پی او تری لصدا پینجی زیاده یکی اچه تسر واتا او بانقه بخورای پاره ناده بتو لصد ملیون اکت که اداته بوی او صد ملیون اداته و پینج ملیون قازان چکت واتا ناو پینج آبتو پینج ملیون قازان چکا بانقه که ایشکه اویه کسابتی بانقه که اویه خو کس پاری خوی زیانی اما که ولی بگرین عینی ام معامله ریبای سوه هیچ گمانیت یعنی اما سو خواردنه من صد که ده دینار بم بیکیه ولی منو دی در تایمی او ده دینار بله سر بنوسی یا ده دینار بمیو دوائی یانزه دیناری لیور گرم هر سوه چلیک لیم لف سرو لی کن کن چلو سرو لی زیا کن هر سو خواردنکیه مقاصیده کر سوه که ولی داوه اما یک بابتی کتر من هیا ای من چی شلیک میه مثلا کسی که عملیاتی که هیا نخوشی که هیو خلق یارمتی ناده و نایشی سوال بکم شار و شار این سوال که نیش قرصه و نخوشکیشی خریک امره لم حالتا اگر ام پاری با قرز نکاتو برانه کشه لبانک اما نخوشکی بلایگه اگر گنجه که وکو آلی مثلا منالی که وردی هیا کریچیه کریچیه که کریپیه نادره زور عرقله که تو تجیانی چوکا میمانی تو 300-400 دینار بالکریا بلام لولا شو ات خانوی که بچو که اتوانه بی کرد پی چیشی پاره پینیه ابیم سوه ورگره آیا اما دروس سیان معامله که هل فرقیه سیدی مقاصدی شرعی که این فرقیه اما فرقیه لگل کسی که ایبا تیجارتی پیه که و لگل کسی که ایبا بو نخوشی یا ایاب خانوی که هیچ ناچاری که چاری که ترینیه بویا لنا چاریه که ورگره هر ریبای بلام لوانه گناهکی کم تر بیه اگر بر ریبای نزانه خرابه سوه ورگره تو بلان سوی که ناچاری ورگتو به ناچاری فرقی که بلان اوش به مرجه مثلا من خانوی اگه که به شش دفتر ولی خیزان بتویتی حزم لو خانو شش دفتریه بیکرین انجا بچین لفلان گرکا بیکرین لهمان کاتا من سی دفترم پیه شش دفترم پیه نیه ام سی دفتر دولاری من خانوی اگه که لشوینه کی تر لجگه ایتل نو شارکا اکواتانه نبه چه مخصوه که ورگرم بلن والا مجبور بو بو کسی که هیچی پینیه و هیچی لده سانیش یه ناکه نگه وی که والا من کوره والا هر خان وکرم باید وقاته بکرم یعنی خوشکم یا سیارکم نفروشم بوی چم سو ورگرم یا خان وکرم نفروشم بوی نخوشکم چم سو ورگرم اما براسی انسان بی حفظی دینی خود در اصل نیکی چاکتره چاوری رحمی خواب دوام اگر حالت که مجبوریه کی وابویتر هر یک خوی ازانه چه مجبوریه مجبوریتی که وازون ناراحت بو اتوانه بشه لوری گریتو بو اوی نچه تا کریچیه و سرگردان نبی و دوش توشی درو دلسه قرز نبید وری اگره بحرامیه بحرام علی خواه اما زانم حرامه بلام طولی برده تری اما گناهکی تخفیف تره سوک تره لسر اوی که کسیک وری گرتبیت خواه پنامان بدات و یوی پینا داد خواه رحمان پیبکا و عقیبت من خیر کات و هدایت من زیادتر بدات با سر دینکی خوی و خواهی گوره موفق من که انشاءالله خوشویستان جواب عرض من کردن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لجوای جنگی وحود که برگار بو نچن با جنگ که خواهن دفاع کن لمدینه کچون جنگ که و اوانه کمالی اصحاب شهید کرن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدل یا ناخوش بو چون که قصه که اوان شکند بو و پیغمبری کارکانیشی با مشورت بو بلان خواهی جل جلالهو جاری کیتر پیغمبری آگدگار داد کرده و که لسر خلق عظیمه که آگاداری کرده و اینکه لعلا خلق العظیم آیتی مکیه و پیش امات و تقوارو بلان جاری کیتر آگاداری کاته و ام خلق عظیمی ابی تنها لگل بی باور و خلق کانی تنان لو قل اصحابی شا خلق عظیمی ها بی او خلق عظیمی گورترین درسك. دايكي محمد فرمو.
5: ماما خالجان سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام ماما خالجان. يبوك يا وان ليس ايتم بدي زن زن يكمو من علاقان اهمالكات.
0: زن يكم دوهم دينيو من علاقان اهمالكات.
5: ماما خالجان بيس سالة كياتي ايناسن زن يكمي بيسا فنجان يعوتي من علاقان جنی یکم یک دیزین سیدا کرا.
0: بله بله.
5: ماما سعیان آموزگاری شد اوبیانی کردن. ایشان به دیزین جنی یکم دبیر ایدو سرخ میالکانی که این ماله.
0: تیغشتم لپیام که دست خوش به انشالله خوی گر موفق که دایکی بداد و خوشگی برز من دایکی محمد. بارک الله بارک الله خواهد زابتو. بین سر ولامی دایکی محمد. براسي اما يكز علين اخلاقي پیغمبر مان بي صلى الله عليه وسلم لولاتي كدواري اما بشيق لكسان دو جن اقل حالتي ضروريان بن بو ايكن بدو جن كاد كا ايكن بدو جن ابي بتل بزانن كخواي قورة فان خفتم الا تعديلو فواحدة اقل زانيتان عدالتان ببايك جنتان ببالان كردوتان بدو كواتان مفهوم مخالفة كي أم قرآية أوية يعني عدالة واجبة إما خراب حالين بالآياتك خواه يقول لقرآن فرمي فانكيحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع دوان سيان شوار المارك أما مباحة أم فانكيحوا بو مباحة بو جاليو سنة جاليو أشياء مباحة قاتا ويكا درستا أنجا أفرمي فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة أقر ترستان بوك عدالتان بيناك ليه بايك جنتان بيه مفهومي ما أتتشي وريلي ورقني يعني واجب عدالتان ببي نتيجة كيوي واجب عدالتان بيه كاك عنان فرمو
6: مو سيان السلام عليكم.
0: عليكم السلام كاك عناني برس
6: الله رزی تایبتیم با جناب و کرمندان با بیسر برزکان موسیان
0: با جنابیش تو با همو دبری هورامان و تویاله که اغنانی برزی خوشویست
6: خوزدوات انشاءالله ام یاده پیروزش برزایی لهمو مسلمانانی جهان و دایت مسلمانانی هورامان و شهر زوستمانی که موسیان هیوادارم خواهی گوره ام یاده بکاتا جوریک لگوارانکاری لجیانی خوامن لدین داریم انشالله بجیب گینی ما مطیم
0: انشالله تعالی
6: اگر ازازم بی علم چند خوش لمدی نبی برد که براو مزگوتی نبی
0: بالله
6: جی پیکانی سرور حل گری که بخیط جی پیکانی بچی تا روزه شریفه دور که عاد نوز لحضوری باری تعالی با انجام بگینی
0: خوابی کمس
6: دوائی دوای سلام دانوا هستی تسرفی و سلام بیت سرداری مدینه
0: صلی الله علیه و آله و سلم
6: اللهم صل على محمد و على آله و صحبه و سلم و صیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هچن دژیانی کوالیت و هموش تکانی و همو عالم و تعتیب و مسلمانان هموی ناز نعمت نعمتی گورن خوای بر پی بخشیوین ام بیانی بخدمت آیتی گشتم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
0: نور.
6: وكان بالمؤمنين رحيما
0: ما شاء الله
6: يعني هركات نارحتي بطاقتك ما نبي بصلواتان لسرت يا غمت الله عليه وسلم أو نارحتي بطاقت يمان ما وصل لك والله كيرت الله أشيت
0: إن شاء الله إن شاء الله
6: دور فيك ما وصل نوعك دعاها يمن جاران دعاي نوز أجهشتك من بيت که هچم بچرده کمال ذکره کم صلواتی که ابراهیمی ایم دستا کم به دعا کانم مان صلات سجده که دعای و صلواتی کتری ابراهیمی ایم دستا کم به دعا کانم سی هم جار صلواتی که ابراهیمی ایم و اگر شتیگ لدست ما بلیم قرار بم بو خیر باور پیو که مان صلات چند جات ایسا باور که کدو مان صلات و تدی
0: لخواب زیابیت بارک الله
6: دعا کانم خواهی گوره للدنيا ولقيامتي شاب حضوري بيغمر صافان شاد من كاتو إن شاء الله
0: آمين
6: بآوي بيروزي بدسة بيروزة كاني آوي كوثر من در خوار با إن شاء الله لقل بيغمر صافان حشر من كالر القيامتا
0: بارك الله خوز زاد باتو
6: قبل ما زاكن عزيت ما وصيكين
0: خوز زاد باتو بارك الله دس خوش بيت
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ورحمة الله وبركاته خوز زاد باتو جادایکی محمد با کاته کمان کم بوتو عرسانه کین امشګاری من هی بو برا برزانی اگر ضرور بین بخیزانی دوهم خیزانی دوم با اشکرا بینن و عدالت لبینی هر دو خیزانه کا دروس کن عدالتی شومانوا و تشو روجیک دو شو روج لمالی خیزانه لخیزانه کان امینیته و بوش شوی دوای ایت تحول اکاچت مالکی تری بیش ینابه هاتو چ امالن کا کلم مالکی تری انا ولا نفقات ومصرفك يا بهريك بجوري تواناي خوي مثلا اميان دسر بينج منالي هيلم اما منالي هي وخويك مصرفي من علكان ابي جاكاتو اميان كمتر اميان زورتل بلان خيزانه كاني نفقاتو سرداني كنو معاشره كني با وخويكي اما ضرورياتك لا ضروريات كاني جيان اگر نمان كد گناه بار ابين چونك ايتك بيان فلمي مرجيت خدو خيزان ابي عدالت من بخوا پنامن با تخوا اگر اوج نتوانین بکین بو خمان قرزاری قیامت کین خوای گوری دایتی همو لایک من بدا و داوال خوشکبر رزکانیش اکین دلی پیاوکان تان راگرن دلیان مرنجینن بیمند منبن بران بریان هنده لپیاوان هیا بویا پنابرشنی دوهم ابا بویا پنابرشنی تر ابا خوا پنامان بدا چون که لمارو ام خیزانه بیمند سیری اکا خوی بونا گوری هیچ تکی بونا کاوات نازی که پی نادا کز نازی هاو سریبی اوکو پیاویک اویش برانبری لیه گرتو او ام چی بله امالی سیر اولی پیازو خوی با پیاوزانی بحسابو بلام جن ابی جن بی پیاویش ابی پیاو بی دلی پیاوکان تان خوشک برزکان مرنجین و مین تورینن با نرون چون که که پیاوان رون روشتن هر افرتانی که اوکو ایوی هاو سریان لگریان لگلا اکاتو و امیش اتورید لبر اوی هر یک که کاته ناچه بلای خیزانی که لگل یا نابی هر یک درد و گرفتاری که هیا خواهی گور رحم با ملایک من بکا خوشویستان تا برنامه ایکتر بخواهی گوره تا نسبینین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: لا یادی لدائق بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم با سیرت و جیانی بکینوا منهج و برنامه جیان من.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

کچی ولامی قومکی هیچ نبو تنها او نبید کوتیان لوتو شوین کوتوانی لشارکتان دربکن چون که براستی اوانا کسانی کن خویان بپاگ را دگرن

سرنجام ایما لوتو خاو خیزانی من رزگار کرد جگل لجنکی کبر یارمان دابو لتیاچوان بید چون که حلویستی چاگ نبو باوری بمردی پیغمبری نبو.

ای پیغمبر، ای ایماندار، بلای سپاس و ستایش بو خدای مهربان، سلاو لسر و بندانش که حالی بجاردوا، آیا او خدا مهربانت چاکتره که بپرستریت و پیر روی برنامه که بکرید، یا اوانی اوان دی کن شریک و هابل بوی؟

آیا شریکو هاول چاکتره بپرستید یا او ذاتی که آسمان کانو زوی درست کرد و لآسمان و بارانی باراندو جا با خوبستانی جوانو رازاو من پی برهم هنو ایو نتان دتوانی درخت کانی بروینن چه جای برو بومکی آیا روایه که خدای چی تر لگل خدای پروردگارده هبید نخیر لگل او همو بلگانده زور بیو خلکل ریبازی راست لاددنو شوینی چوتیو نادرستی دکون

آیا تنها او ذاتن یک زوی دامزران دو و لناوی دا جوگو رباری رخصان دو هر وها زنجیر چیایی تیدا چسپان دو لنوان دو در یا کش دا بربستی برپا کردو که آوی شیرین و سویر تیکل نابن؟ آیا روای خدای جیتر لگل خدای پروردگار دا هبید؟ نخیروانیا لگل او همو بلگان دا زور بی او خلکا امراستیان نازانن و تیناگن؟

0: يعلمون
1: آیا چه جگل ذاتی پروردگار که بید بهان و هاواری لی قوما و بیدرتان و بیدال دوا که تیگ نزاد کاتو لید پاره توا او ساب بلاو ناخوشکان لاده باتو دتان کاتن نشت جیو جینشین لزویده آیا روایه لگلو ذات دا خدای ترهبید کمیگ یاد آوری ور بگرنو تیه فکرنو بیر بکنوا

آیا چه لطاریکستانی سروشکانی و دریار رن مویتان دکات تا ون نبن؟ چه بای شمال هلگری هلمی آو دنیرید وگ مجدیک پیش گیشتنی بارانی رحمت؟ آیا روایه لگل خدا دا خدای ترهبید؟ برزی و بلندی و مزنی بو خدای گوره لبران بروشان و کنفامان دی کنها ولو شریک بو اوزاتا؟

لسرتا و دروس کراوان بدیده هنات پاشان دوای تیک دانی سرلن و دروستی دکاتوا چلو آسمان و بهوی تیش چی خورو باران و هوا و لزوی و بهوی خاک و رزق و روزیتان پیدا بخشید ایا روای لگل ذاتی خدا دا خدای ترهبید پیان بله ادی بلگتان چیه بیهن نمیدان اگر ایور راست گون

ای پیغمبر پیان بله جگل خدا هرچی لآسمان کانو زویده هیا هیچیان آگادارنین لپنهانو شارا وکان هستیج ناکن کی زندود کرنوا.

نخیر اوان زانیاری و زانستیان درباره قیامت کوتا و کم و کرتا بلکو اوان لگماندان درباره بلکو هرچویرن لعاستی داو دلیان نابینایا.

0: ای محمد براستی پروردگاری تو خاونی فضل و بخشندهی بسر خلچی و بلام زور بیان سپلن و سپاسی خدا ناکن
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: بگمان پروردگارت چاک دزانت چی لسینه انده حشار ددن و چیش آشکرا دکن

بگمان تو نتوانید ام بانگ وازب بخیت ناو دلی دل مردو کرولال کانوا بتعبد کاتیک رو ورد جرنو پشت هال دکن بریاری داخس نی دلو جویان دادن.

هروها تو ناتواند هدایت و رین موی چویر و نابینا کان بکیتو لتاری چی رزگاریان بکیت اوانی دلیان چویر و سرنجی راست یکان نادن تو تنها دتوانید ام راستیان بدید بجوی او کسانده کباور با آیت و فرمانکانی ایمد دهینن لقرآن و بون ورده چون که اوانا همیشه ملکتی فرمانکانی خدای گورن.

روجک دید لهر امتیک دسته یک چیش دکینو کویان دکینو لوانی که آیتکانی ایمیان بدرو دزانی اینجا برو دوا همویان کودکرینو.

0: هتا او کاتی دین پیش و بولی پرسینوا خدا دفرمید آیا ایوا برواتان با آیت کانی من نهینا لکاتک ایوا هید زانستو زانیار یکتان درباره نبو یا خود ایوا خریچی چی بون چی تان دکرد با آیت کانی ایما
1: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
0: سرنجام بريارو فرماني خدا درچو دجيان بهوي اوستمي كرديان جاقسيان بو ناكريتو ورتيان لنايت

من تاری کردو تا تیای دا بحسین و روشش من رونا کردو تا تا هموشت ببینن براستی آلو دیار دانه دا بلگو نشانه زوره با کسانک ایمانو باور بهینن.

یادی روشک بکفو دکرید بسور دا هرکز لآسمان کانو هرکز لزوی دا هیا ترسو بیمیشی زور دای دگرید جگلوانی کویستی خدا وایا ترسو بیمیان نبید هموانیش دین بملکت چیو ناچاری.

کسیگ بکارو کردوی چاکو بید او پاداشتی چاکتر لوی خوی پیشکش دکریتو اوانا لو روژه دا لترسو بیم پارز راونو آسودو آرامن.

0: يعملون
1: اوشي بتاوانو گناهو خراپا وديد برو داو سرو خوار دخلت ناو آگري دوزخوو پیان دوتريد آیا پاداشتان ددريتوا جگل لوي کدتان کرد؟
0: این

ای پیغمبر پیان بلی براسی من تنها فرمانی اوام پیدراوا خدای امشار و امشوانه بپرستم که حرمتی بودانا و هم مشد او خاونیتی فرمانیشم پیدراوا لفرمان بردار و مسلمان کان بم فرمانیشم پیدراوا که قرآن دور بکم و بردوام بیخوین موا جا اوی ریبازی هدایت ور بگرید او براستی قازانجی ور گرتنی رین ما یکی هر بو خویتی لدنیا و قیامت دا سودی لورده گرید اوشی که گمراده بید تو پی بله من زورم لسرتان نیا بگمان من تنها یچی کم لبیدار کروکان.

0: بلی الحمدلله سپاس و ستایش بو خدا لآینده چی نزیگ دا همو بلگو نشانکانی خویتان نشان داداتو دیان ناس نوا که هموی دستکار و بدی هن راوی خدایا بگمان پروردگاری تو غافل و بی آگانی لوکارو کردوانی که انجامی دادن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: طاسیمیم
0: چن پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جمارهان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کرتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابند برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با او مبستا بگمان ناتوانن هر وها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
1: تلک آیات الكتاب المبین
0: او چن آیت کل آیت کانی ام قرآن رونو آشکرایا
1: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
0: اما هندگ لهوالو بسرهاتی گرنجی راسو نگوری موسى وفرعون دخوینین و بسرد بو اوی سود بگینین بگلیک کبروادهینن تاب بيتا پندو آموشگاري
1: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
0: بگمان فرعون زالو درندبو لولات کیدا خلق کی پارچه پارچه کرد جوازی خستن نیوان یانوا دسته چانی دسو ساندو و لاوازی دکردن من دالن نیری نکانی سردبرین کچانو آفرتانی بزلیلی دهشتوا براستی اوستمکارا یچیک بو لوانی تووی خراپی دچاند
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
0: امش دمان بيت درو بكين ولا توسا وكانوا منتي خير بكين بسر لا واسكرا وكان دال لولاد داو دمان بيت بيان كين بيشواو بيان كين ميراد غري سامانو دصلاتي استمكاران
1: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
0: اروها دمان بيت پايا داريان بكينو دصلاتيان بتسبينين لولاد داو او پیش بهنین بو فرعون و هامان و سربازانیان کلی دترسان ام بلین خدایی بویستی پروردگاری بالا دست دوباره دبیتوا بو ایمانداران لبارو دوخی تایبتی و گنجاو دا

0: او سایتر دارو دستی فرعون هلیان گرتوا تا سرنجام ببیت دجمن و خفت بویان براستی فرعون و هامان و سربازکانیان گناه کارو تاوان بارو هلبون.
1: وقالت امرأة فرعون

0: او ساد دایچی موسا هستی به بیتاقتی و به بوشایچی زور دکرد لدلو درونی خویده. براستی خریق بو رازکا اشکرا بکد اگر ایمد دلی من دامز رو نکردایا تالو کسان بید که بروایان ببلینی خدا هیا.
1: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
0: باشان بخشككي موساي ود برو بشويني دا دوائي تاويق لكناريك وموساي بباوشي آفرتك وبيني اوان هستيان بوا نكرت كخشككي تشاو ديري دكات.
1: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
0: اما پیشتر هرچی آفرتی شیر دره لومان حرام کرد خوشک کی بمی زانی حچی من لکوشک نزیک بوا و تی آیا ناو نشانی مالکتان پی بلیم که او من دالتان بوا بخیو بکن دل سوز و مهربانیش بن بوی.
1: فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
0: بوشوی جرامان و بولای دایچی تا دل نیا و دل آرام بیتو چاوی بدیتنی آسوده ببیت ایتر خفد نخواتو لای رون بیت کبلینی خدا حق و راستا بلام زور بیو خلکا نازان نو هستی پی ناکن.

0: دوای چند سال کاتیک تمنی گیشتا او پری هزو توانایی ایمش حکمتو دانایی و زانیاری من پی بخشی هر بوشه ویا پاداشتی چاک کاران دادینوا
1: و دخل المدینه على حین غفلت

0: موسا لکاتی غفلتی خلچی شارده خوی کرد بشقام و بازارده بینی دو پیاو شردکن امیان لطایفه خویتیو امشیان لدسته دجمنکیتی سربازی فرعونه اوی خزمی خوی بو موسای بینی هاواری لکرد که فریای بکویتو زالی بکاد بسر دجمنکی ده موساش بپلتسو بدمیو بوکسی چی مالی بکابرای قبطی ده و کشتی موسا پشیمان بو لبر خوی ووتی ام کار شیطان پی کردم من نم دویز بی کشم براستی شیطان دجمنه چی گمرا کری آش کرایا
1: قال رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم
0: اینجا دستکانی برز کرده ووتی پروردگارا من براستی استمم لخوم کرد کاتیگ لدستم درچو او کابرایم کشت لیم ببورو بمبخشا جا خدای مهربانیش لی خوش بو بگمان او ذاتی چی لی خوش بو مهربانا
1: قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین
0: موسا هستی کر پروردگاری نزای جیرا کرد و بوی ووتی پروردگارا مادام آوان ناز و نعمتی لی خوش بوند بسردار جاندم منی تر هر جیز ناب ما پشتیوان بو تاوان کاران
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
0: بهوي أووا ترسو بيم دايگرتو بشار داد سورايا وو تشاو ديري دكرت كتو پر كابراي كدوين فرياي كود هاواري ليكرت فريام بكوا موسى تو بهاواري وو بيود براستی تو کابره چی شرنجیز و جیسال جیر ری اشکرایید؟

0: دوای ماویک لو پر ریشار و پیاویچی ایماندار کل خزمانی فرعون بو بپلهاتو و تی ای موسا فریای خود بکوا براستی دارو دستی فرعون دانشتونو نخشد چیشن تا بدکوشن تا زود درچو ایرب بجه بهیلا بگمان من ندل سوزانم بوتو
1: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین
0: موسا لشار درچو بترسو بیموا هر سيري املاو اولاي خويدا كرد لبرخويا وديود پروردگارا لدس قومي استمكار رزگارم بكا

کاتیگ روی کرده شاری مدین دوباره روی کرده پروردگاری وتی امیدوارم که پروردگارم رین مویم بکاد بوشوین و جگه چی راست و دروست دور لچه شو نخوشی.

0: کاتی گیشت آوکی مدین خلکشی بینی مالا تکانیان آودادا لولا شود دو آفرتی بینی که با خویانو مرکانیان و دور پریز وستابون باید لیان تو پیش و او پرسی و وطی او ایوه با چیلی را وستابون چشتان چی و دور پریزن آفرتکان وطیان ایما نتوانین مالا تکمان آو بدین حتا شوانکان نرونو چولی نکن باو چیشمان پیر مرده چی بسالا تو
1: فسقا

موسا مردان شوانکانی بردا و مالاتکیانی او داو بری کردن دوایی پشتی تیه کردنو تو جر سیبرکو نزای کردو و تی پروردگارا براستی تو خیر و بیری زورد بسردار جاندوم بلام هشتا هجارمو آتا جی بخششی زیادرم

0: الصالحين
1: باوچان پیشنیارکی پی باش بو بویوتی من پیم چاکا بتکم بکری خوم بزاوای خوم یچیگ لم دوک چد لی مارب کم بمرجی اوی 8 سال لای من کار بکی خو اگر 10 سالشت برده سر او چاکی خوتا من ایج نامیوید بزارد بکم و زورد بو بهنم دم بینید اگر خدا بیوید لچاکان دبم
0: قال

0: اینجا دستت بخره بن با خلطوا بشه ویشی سپی وک بلور دستت خوی دنوینید بی گردو بی پلو بی عیب هر وها باز وکانت بهین رو یکو لسر سینو دلتی دابنه ترسو بیمد نامینید ام دو معجزه دو بلگن للاین پروردگارتوا با سر فرعونو دارو دستی براستی اوانا قومی چی یاخی و نالبارو تاوان بار بون
1: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون
0: موسى وتي پروردگارا خود دزانيد كبيه گمان من كسي كم ليكوشتون دترسم بمكوشنوا

هاروني براشم زمان پاراو ترل من اویج لگل من روان بکا بو اوی پشتیوانیم لبکاتو پش جیرم بیتو برازدانرم بید چون که من براستی دترسم بروان پی نکن.

خدا فرموی اما پشتو بازوی تو بهیز دکین به هوی براکتو و ده صلات اکتان پید بخشین که نتوانن بین سرتان جا به هوی معجزه کان مانوا هر دکتانو هم مشوین کوتوانتان سرکوتو زالن.

موسا اوتی پروردگارم خوی چاک دزانید که چه للاین او و برنامه هدایتی هنوا سرنزامیش بهشت بو چه دبید براستیستم کاران سرفراز نابن.

0: فرعون سرکشان وتی ای خلچینا کسی تر شگنابن کشایست بید بوی خدا تان بید جگل لخوم ای همان تو لگل خشتی سور و کراوم با دروز بکو قلایه چی برزو پتوم با بینا بکا بلکو پیایده سر بکوم تا خدای موسا ببینم هرچند من براستی بروام وایا لریزی دروز نکان دایا
1: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون
0: فرعون سربازانو دستو پیوندی بنا حق لسرزوی مصر دا في زيان كردو خوين بغورزي بنا حق لسرزوی مصر دا في زيان كردو خوين بغورزانيو گمانيان وابو كبولاي امن ناهن رينوا
1: فأخذنا

0: سوين بخدا اما تورات من بخشي بموسى دوای اویکا قوم پیشوکان من لناو برد چون که یا خیبون تا ببیت هوی برچاو رونی و هدایتو رین مویو رحمتو مهربانی بو خلچی بو اوی یادا وری ور بگرنو تی فکرن
1: وما كنت بجانب الغضب اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين
0: اي پیغمبر تو لبشی رج آوای چوی تور دا نبوید کاتیک پیامی خومن راگیان به موسی و فرمان من پیدا یشی چیش نبوید لآماد بوانی او روداوا.

0: برام ایما چندها نومان هنای کای و تمنی چی زور تی پری بسر یاندا هر وها و نبیت تورن او دانشتوانی شاری مدین دانشت جیبو بیتو آیتکانی ایما بسر یاندا بخوینی توا بلکو هر ایمین که پیغمبران روانه دکین بو پندو آموشگاری بو توی باز دکین
1: وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك رحمة

هروها للاي چهوی تو ریشو نبوید کاتیگ بانگ من لموسا کرد بلکو اول رحمتی تایبتی بو للاین پروردگار توکتو من کرد بپیغمبر تا قوم یک بیدار بکیتو کپیشتو بیدار کروی چان بو روانن نکراو بو اوی یاداوری ور بگرنو تیب فکرنو لو بسرهاتان سود ور بگرنو

خواگرو خلکا توشی بلایک ببونایا پیش روانه کردنی تو ای محمد به های گناه و تاوانو دست پیش خری خرابیانو و دیانود پروردگارا ندبو پیغمبر اکمان بو روانه بکید تا شوینی برنامه و آیتکانی تو بکوتی نایو لریزی ایمان داران دابو.

0: نیانتوانی کتابی تر بهینن او تاگ بزانه که اوانه هر شوینی آرزوی خویان دکون چیش هیل لو گمرات را کشوین آرزوکانی خویی کوت بید دور له هدایت و رنموی خدا بیگمان خدا هدایتی قومی استمکار ناداد
1: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون
0: سوین بخدا براستی اما پیامی خومن من بش بش پیگاندون بو اوی پندو یادا وری ور بگرن
1: الذین آتیناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون
0: اوانی پیشتر کتابی آسمانی من پی بخشیون اوان بو قرآن باورده هنن

0: کاتی چیش قرآن دخوین ریتو بسریان دا دلین اما باورمان پیهناوه چونکه براستی اما حقیقت و راستقینه للاین پروردگار مانو پیمان راگین راوه بگمان اما پیشتر هر مسلمانو فرمان بردار بوین
1: اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنت السیئت و مما رزقناهم ينفقون
0: اوانا دو جار پاداشتیان پیدا درید به هوی خو گری و آرام گریانوا با تاکش بر حلستی خراپ دکن اوانا هروها لو رزقو روزیهی که پیمان داون دبخشن
1: و ایده سمعو اللغو

اوان کاتی قصو گفتاری نا پسندو نا بجه دبیستن پشتی تیده کنو دلین بنفامان کارو کردوی خومان بو خومان کارو کردوی ایوش بو خوتان سلاوتان لیبید اما شرخواز نینو نمانوید هاو ریتین نفامان بکی.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

0: محراب رادیو محراب سکویت بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب ام سنگرا لگل منبر فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسقين.

من بوه دا ایمان اما پشت به خدای کریم ببستین داوا لخدای الکریم بکین داوا لخدای الاکرم بکین که کرمی خوی من بسر دا ببارینو لطف من لگل بکا یا حیی بیچون یا حیی بیچون کار سازی کاران بکن فیکون یا خدای کریم خوایا بی بهانه منو یا رب العالمین خوایا بخاطر ناوی الکریم یا ربی خدایا کرمی خود من بسر دا برجی بخاطر ناوی الاکرم زیاتر کرمی خود لطفی خود خوایا بسر من دا برجی یا کریم یا کریم بی بهانه منو دروی خیر من لیب که و برکات ارز و آسمان من ببنیری لفتنه آخر زمان حیا و حرمت من بپارزی ایمان من سلامت کی به حیا و حرمت و بکرم و ریز و بجین و بمرین اللهم آمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: وعده محراب دنگ یک بوگیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبنورین یکانی قرآنی پیروز داده جین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمن آسوده دکین برنامه سایه بور راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بلاوی پروردگاری مهربان خوشویستان صلاوی خواهی گورتان لبید اچین خزمت آیتی 49 لسورتی البقره درباری بنو اسرائیل خواهی گورت سبحانه وتعالی فرمید

واتا بیرتان ده ایم کاتی خوی ایو من رزگار کرد لدست دارو دسته فرعون او فرعونی کوا اشکن جو سزاو آزاری زوری دادن اولای نیرینی سردبرین افرتانی کچانی هشتاو او بلایشی زور گوربو للاین پروردگار تانو که توشتان حاتبو دیار خواهی گوره سبحانه تعالی تاخی کردونه تو بیران خاتو که ایم ایو من تاخی کردو تو دیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه ایو جولکی شیطی ایو ام تاریخ و ام رودعوانه چاگه زنن قرآن مساحشی زور باسی او رودعوانه ان بو اکاو بیران هینه تو بلکو داب صلی چین تیبگن ام پیغمبر سلامی خواهی لبیت دلسوزی اوانه ام قرآن باسی رو داوکان اکاو کلامی خواهی بلکو شوینی بکون چونکه همو خوار خیچانی که هانا هموی لیرا بدرستی و برخو پیشی اخات برچاو باوی شوینی پیامی توحید و اخوان هسی بکون دیارا استیران احسان و قبلی دو سردما کباو بوا پیال نجومگران و توانه تو واب رو على سدسی امنو اسرائیلی ها دناو چی فرعونش دیاره برای پی کردونو بریالی داوه که هرچی اولای نیرینان ابید سرم بری بوی او جیلا برواتو ایتر کتایان پی بید هر دیال هر افرتان امینه تواوان جا امنو هر بکچینی یا ببیوجنی دواتر اوانشتی آچنی اتی کلبنو اتوینو لناو قبطکانو لناو دار دستی فرعونا ابو شیو بنا بر ابن اچی خواهی گوره سبحانه تعالی حضرت موسی اهینه تا وجود و به فرعونیش بخیوی اکاد خواهی گوه سبحانه وتعالی کسی نیه بتوانه را لویستی او ذاتا بکرید او همون نخشی چشا هرچی آفرت حامل ابو مراقبه اکرا که تک منالکه ابو دیار جندر مکانی فرعونه چونه سری اگر کرو باید دست بجه این فرانو سرانه بری اگر کچیش باید اینشتو علو جوا لوز عیا داشی حضرت موسی ابیتو داوی با امری لحی تر شیری اکوی خاتن او لانکه اکوی دات دم او و خویل قصری فرعون عبینه تو حتی لوشا ایتو بیری که رنگ با ما بید اما هوی او بید اما ایشی بین اسرائیل کانا دیارا بوی نکو جره منالا او داوی نتا داوام چونه ببخیو کم ایچی خواهی گورا سیه خیزانی اکاتا قلغان بویو نه علی منالا بکجنو علی منالا چی واده صلاتی چی او بخیوی اکین و اکین کوری خومن خواهی گوره باشه حضرت موسی اپاریزی و دواتر اکاب پیغمبر با رزگر بونی همونه و اسرائیل و ابتهوی تیاچونی فرعون و دارو دسته دوی و خواهی گوره سبحانه تعالی فرمید

0: اون
1: وقت ایما بیتنه چه که ایما دریا من با ایوا پرچه پرچه کرد لط کرد اوز معجزه ایک بو که تا حضرت موسی لپشتی او دجمن هات بو بردمی شی بحر بو خواهی گوره وحی بو نارد که با گوچانکی بچشه با دریا ده بو بو معجزه ایک او خواهی که با برچاوی خومانو که با گورانی درجه حرارت او اکاب صحول او اکاب حلم جورها گورانی بسرای نیت ولو اکسیجین و هایدروجین دو ذره هایدروجین یو یک ذره اکسیجینی تکل کردو ذراتی او لو ملیارات ملیارات ملیارات ذرات دروز بو بو اما او خواه اتوانه گوران کاری به اسانی بسرای بینه چون که خواه خواه درستی کردو برای زور بلای و آسان بو که دریاب کاد به دوانزه کولان و بني اسرائيل که نوی دوانزه خورقی حضرت یعقوبن پیایت پر ببن او هل درائه و بستی و بو شویه و اگه براوان رزگاه کردو و فرعونو دار بدسته فرعونی غرق کرد ایو تماشا تانه کرد یعنی خواهی گوره با جوله ککانی همو سردمک افرمید ایو تماشا تانه کرد که اتی خواهی باوا پیرانی ایو زخ زخ تماشا امرو داوان کرد دریا موبکو چون دوانزه کولان امان پرینو بسلامتی که چی دعای وی فرعون دارو دستی چون نایوی هاتا و یکو ایو تماشا تانه کرد هموی غرق بود جا جوله که هم حالتانی خواهی گوره با پیشناون هم معجیزاتانا لباتی و سپاسی خواهی گوره بکن که چی قلن نا ایم شعب الله مختارین خواهی گوره مشتانی بایی با کردوین دیار ایم قومی کن حلب جردی خواهی به شرط حضرت موسی حضرت هارون پیغمبران یان همویان بلین یان لیور گرتون که اگر پیغمبر یکم روانه کل آخر زمانه اما نو نشانه کانیتی اما قرآن کهیتی اوشانی بکون که چی او همو معجزانه او باسانه هیچ تأثیران تناکه و دهن ناس لکنه باشانه فرمید
0: و اید

0: ואתה אמא בלנו ועדקמן דנה בו מוסה מועדקמן בו דנה כצ'ל שאו חוי עמדה בקט לא תתרע פרמז מהי חוי עמדה כדו עדה שביקש מן פי עזרף כרד שווקני שאו נוג'י אקר ברוז'ה ברוז'ו אבו לחוי גורה פערה ודיאר אינסן او ماوی خوی آمده بکات اندلو درونی چی پاکو بگردی با درست ابه او حضرت موسی چو با مناجات لغل خواهی گوره کچی ام جولکا که لپوتانا کوتن جورکا پرستی لباتی اوی اوانیش بخو حضرت موسی بکن خریچی خواه پرستی بن چاوری بکن بزن چه پیمشی نوان با اینه کچی کبرایشی دو ابراوی شیطان صفت تیانا پی ابو ناوی سامیری بو و هم سامیری هاد لو آلتونانی که خواسته بو و آلتونانی که هیان بو جورکه ایشی با درست کردن جاره بشویشی هندسی درستی کردو که تی هوا پی آتی پر بره ایشی لیو ده و تی آی او موسا چو بشون خواه اگر اما خواتانوه لیره و با شوی ظلمان لخواهن کردو خواه گوره پیان فرمید ایو آبا شوی ستم تان کرد ظلم تان کرد نا حقی تان کرد تاوان تان کرد باشانا فرمید
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون
0: اما لتان خوش بوین و دوه هم تاوانا دوه هم گناها چاپاشی من لکردن با یو سپاس گزار بن سپاسی خواهی گورم کن لسر نعمتی لخوش بون او خواهی گوره با همو جولکه اگل همو سردمه که ام حقایقانه بحثه کرد دعای و فرمید
1: و اذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
0: و اتا ایما کتاب تورات من بخشی با موسی که جا کروی حقونا حقمو کتاب تورات ایشی قل کتاب اسمانی کن اصلکی کتاب ایشی پیروز با بلام جولکی خوانه ناست دستیان تیه بردوا هیچ چه مسئله چونه هشتوا بختانی با پیغمبران تیه شتی زور ناقولای تیه شتی زور خلاپی تیه همه که ازتا پیلن توراد یا پیلن تلمود کلگل اصلکه زوری فرقه اصلکه صفاتی پیغمبری تیه صلی اللہ علیه وسلم اصلکه مجدیاتی پیغمبری تیه اصلکه هموی فرمانه دا بچاکو مخوانه سی با دینداری کچی اما شوانو انا بسریکه اصلکه جا کرو حق و بطالی تیابو با رگه هدایت بگرن بلان شوانیان کسانیش شیطان صفتیان تیابو همیشه اوانا خوانه ناسو بیدینو بد خوبون دستکاری او تورتان کردو شوانیان دعای و فرمید
1: و اید قا

0: واتا مسابقه ومخيبت كاتي خوي اي قوم هوزو قلم او بدل صوزانا استوتي رغي راسيان بشان با يو ازم مستمتان كل خوتان جوري ختان كل بخوي خوتان كيو عقلا كيو لك دانو كيو شایسته و جوره که شیطان غر شیطان کان دروسیه کات شیطانی چینز کسی اوی پرستن یوا بیستا تو ببکن بگرن بالای خواهی گوره یوا ابه خودتان بکوشن انتحار بکن یا خود من بزوی که نفسی خودتان بکوشن یعنی دلو درون تان والی بکن که بشی دنیای تیانه مینه پاکو بگر به بخواهی گوره و ایوا حقی وای بیر بکن و ایوا گناهشی زور گوره تان کرد ایوا خیوایا تاوان باران تان دلان آوانی که تاوانن کم تره یا به تاوانن بکجرین یا خود دلو دلونی خودتان بکجنو نفسی خودتان بمرینن لبرم برم تاوانو خکرتان او چکتره با اوی که و پروردگارتان لیتان خوش ببه توبتان لقبول که اگر واب کن او خواهی گونه سبحانه تعالی ذاتی که تواب عنی تبور گره کسی که بطاعتی بگره تو بلای خواهی گوره پشیمان بیتو لگناه کانی اسرینی پشیمانی برژه خواهی گوره لی خوش بید هر وحا بسوز و مهربانیشه به نسبت تو بکاران و لیان خوش بید چاو پوشین لی اکاد رحمن پی اکاد دایوه هر بنوی اسرائیل و جولکا روبوان افرمید
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
0: واتيوا كاتي خيب موسى تنوتوا إما برابة ولكن حتى خواهي قرب عشكران بيني ديانا معنا زور لخواهن بايبون زور لخواهن غرابون یعنی اونا ببیانو بون اونا برو بیانویان گرتوا گشتوتا و حدی که دعوی بینینی خواهی گوریان کردو جا اگر خواهی گوره وایب کرده که انسان کان لسر زیبه بیان بینی آیا ایتر ایمان بوزاتا چه ازایتی اگ بود بلام اهم همو وجوده اهم همو مخلوقاتا عجیب و غریبه هموی بلگی لسر بونی اوزاتا بلام خواهی گوره یک بروسکی لدان اوانی که او دخوازیان کرده بو و برچای اوانی تره و که او جرعت هن نبو همویان لعلو بغالی کوتن خواهی گوره بتوندی ردی او دخوازی دهنو دیاره جولکانه زور کسانی که معقدن بای خواهی گوره اوه با تفصیل لم صورته او لصورته کانی تره قرآن عباسی انکات بای بیان ناسین همانه کسانی که درون نخوشن کسانی که زور معقدن کسانی که لم سردمه او امریکا زبلا حیان مسخر کرده بخویان اونا لوبی و اونا کسانی که لرگی منظماتی جورا جورا برنشینی با اشکرا درست کرده اتوانن آرست سیاستی امریکی بکن و هموی لجر رکیفی خواهن بید و گورکاتی خوی افرمید
1: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
0: اما دوائه و زنونان کردنوا او مردون دیاره که برسکل یاون مردون با تاویک ملاب خواهی گوره دیسانوا سوزی جولاو بایانو زنوی کدونتوا باوی که واسپاز گزار بن تبگن ام خالقی اوان داوی بینینی اکن ذاتی که با چاوی سر نبینده او تا پیشتر حضرت موسیج لخوشویستیا حضی که بی بینه ملام نیتوانی بی بینه ملخوب ذاتی خواهی گوره تجلعی چی کر باسه چی بیطور چی وقت سوتا وردو خاش بو اترشون انسان تحملی بینی نوزاد اکن دعای و خواهی گوره سبحانه و تعالی افرم

واتا اما هورمان مسخر کرد برای سرطان و لبیابانا کاتی گرمات همو خواهی گوره هوری بوناردن بای سیبرت همو بکد لطیشی خور بتن پانیزه امجا گزوی تایبتی با داباراندن که مادهشی خوش و بتن مشیرینه و با تندرسی زور باشا هر وحا سلوه که بالنده که لهنده شمپیالن بالنده شلاخه که ویش تیره که لگ خوطر گورتره و گوشتی تام خوشی پیوه خواهی گوره پیانه فرمه لو ناز و نعمتانه بخون که ما پیمان بخشیون که چی اوان ستمیان کد اوان زو لوش بیزار بون خواهی گوره فرمه و نبی اوانه بتوان ستم لیه ممکن بلام اوانه همیشه بردوام ستمیان رخویان کردو مومیدی اوی خواهی گوره سبحانه و تعالی بشریت رزگار بکا لظلم و ستم و پیلانی جولکو جولکو صفتانو دارو دستیان دتان سپیرین بوزاتی که سپرده زینه کت. والسلام علیکم و رحمت الله.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وکو تری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدر و ظلمی زور اکرالکتان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جز ایدو که با آیتی سو چلو دوی سورت البقر دست پیده کاد با آیتی دو سو پنجاو دوی همان سورت کتای پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

ان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقین لیدکین دلنیایی که آهمان پی بخشی که راستقین بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات و وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات و وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحش متکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بیگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده و کانیان لیب پرسید لم دنیایا که انجام ینداوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانه تا هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یا خیان دگریت او ساهر یا خیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دنبی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندهای تر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفید

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببن سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کرده وکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت دادم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاویت همو وینی تاوانا کاند دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمانه کنم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کرده و چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکوی

0: ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استکه توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانه کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وک چلدار راک شاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل که شعاخ و هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پرکردو نواه

ناوی گوریتانیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیتی بردونوا کسی نیا بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلوکو سرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون او کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانا زانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بونه کی تر لامیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تینا کریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید نکریتو.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجمو او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک

ای او ذاتی گناهبار راست و خو سزا ندید بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزا لگناه و حلکان من ببورا که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوا خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکا لسوز و رحمتی خود محروم من مکا خوای گوره تو ایمت هنای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دلمان اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو به زلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی کی پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطافی رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای دردداران من بدو دنیای تاریشی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خواهی مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من.

ما كان على النبي من حرج.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

والله يعلم ما في قلوبكم وكان

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين

فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل